0: днешния ден е възможно да бъде и доста по-горещ от вчера. Ето как ще е при нас по Черноморието. Ще бъде много, много слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. А вълнението на морето е 1-2 бала. Чудесно време за плаж, но не и в следобедните часове. Никак не се препоръчва да се излежаваме, особено на преките слънчеви лъчи, без чадър, без сянка и в най-горещото време. Виждаме от нашата карта 21 градуса минимални температури в Бургас. 23 към момента, до 29 ще достига температурата в днешния ден. Утре отново много слънце, 21 градуса минимални температури, 30 градуса максимални температури. Не се очаква да завали, не се очаква и прохлада в утрешната сряда, защото за останалата част от страната, централна, северна и западна България, се очаква утре захлаждане в следобедните часове и вечерта. Очаква се и да завали с грамотевични бури. Дъждът, както виждате от картата, при нас се очаква в четвъртък. 21 градуса минимални температури, 28 градуса максимални, по-облачно, с кратки превалявания от дъжд, прохлада и превалявания от дъжд. Само се надяваме наистина да няма грамотевични бури. Те са изключително неприятни. Така че през следващите дни въздушната маса над страната остава неустойчива, с купесто дъждовно облачно, с валежи, условия и за градушки в централна и източна България в четвъртък и петък, вятър от северозапад. Дневните температури леко ще се понижат. В събота максималните ще са между 27 до 32, а в неделя и понеделник следващата седмица отново слънчево, с временни увеличения на облачността, но вероятността от валежи е малка. Перфектно време за море, за плаж, перфектното лято. Наистина се надяваме тези ужасяващи жеги от Западна Европа да не ни сполетяват. Тази сутрин в студиото ще говорим отново за бюджета, за протестите на синдикатите. В студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа в Бургас. Той също беше в София. Там синдикатите имаха срещи и съвещания за своите политики за бюджета, кое одобряват и кое не. Ще разберем от него. Вчера и двата синдиката организираха протести именно срещу промените за държавните служители. За кои точно обаче ще го попитам аз? За тези, които работят примерно в бюрата по труда, в социалните служби, където са недоплатени, недостатъчни, където са претоварени от работа и документация. Или тези в полицията и в съда, които взимат огромните заплати, които са неефективни и нереформирани. Иван Костадинов, студиото на Добро утро Бургас тази сутрин. 24 часа е прегледа на печата днес, а сега към новините. Новините на 30 юни ни отпращат към 1 юли. От 1 юли утре Български пощи въвеждат такса за услугата обмяна на левовете в евро. За суми до 1000 лева таксата вече ще е 6 евро. От 1000 лева до 3000 лева таксата ще е 7 евро и 20 евроцента. От 3000 лева нагоре до 6000 лева 8 евро и 80 евроцента. А от 6000 лева до 10000 лева 10 евро ще бъде таксата за обмяна. До сега течеше безплатната обмяна на левовете в евро. Сякаш вчера влезе еврото у нас. Виждаше ни се дълго времето, в което можем безплатно да обменим левовете в евро. Но ето, че днес то изтича и от утре вече са въведени такса за обмяната, съгласно националния план за въвеждане на еврото в България и закона за въвеждане на еврото. Утре спира да се обменя безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции. До момента са били обменени почти 290 милиона лева на български граждани. Пощенските станции ще продължи обмяната, обаче срещу такса. За таксите вече ви информирах. А сега за протестите на синдикатите. Синдикатите от двете конфедерации, КНСБ и КТ Подкрепа, излязоха на протест. Те се обявиха срещу предлаганите промени в проектобюджета за настоящата година. Според тях, тези промени ще доведат до намаляване на разходите за персонал и до прехвърляне на плащането на осигурителните вноски върху държавните служители. Синдикатите настояват за отмяна на закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови нормативни актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения. Те настояват още за отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за възнаграждения и замразяването на доходите, за недопускане на съкращения в административните структури без предварителен анализ на състоянието на всяка отделна институция, както и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс за най-натоварените администрации. Министерство на финансите публикува миналата седмица проекта за държавен бюджет за 2026, който предвижда дефицит в размер на 5,7% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за фискална консолидация е замразяването на разходите за персонал, като не се предвижда увеличение на възнагражденията, обвързани с ръста на средната или минималната работна заплата, както и с колективните трудови договори. Очаква се от това бюджетът да спести над 560 милиона евро. Синдикат образование към КТ Подкрепа поставя особен акцент върху парите за образование. Оттам заявяват, че финансирането на образователната система е основен компонент от определената за приоритет национална политика в сферата на образованието на България. Средствата за образование, според закона за предучилищното и училищно образование, не могат да бъдат намалявани от правителството. От Синдикат образование посочиха, че през последните години държавата припозна за основен приоритет развитието на образованието, като прие и изпълни важни ангажименти към образователната система. За изминалите 10 години България увеличила публичното финансиране на образованието с приблизително 1,3% пункта от брутния вътрешен продукт. Парите за образование, по информация на Министерство на финансите, достигат 4,8%. Средният разход за образование в Европейския съюз е около 4,7-5% от брутния вътрешен продукт, като северните държави често надхвърлят 6%. Заплатите на работещите в средното и висшето образование нарастваха системно, като средното образование започна стремеж за достигане на 125% от средната брутна работна заплата за страната. В рамките на Националния образователен социален диалог бяха договорени трудови възнаграждения за педагогическите специалисти в размер на 125% от средната работна заплата за страната. Повечето политически партии, включително Прогресивна България, включиха в своите програми работни заплати за учителите в размер на 125% от средната работна заплата. Национална агенция за приходите започва лятната си контролна кампания за спазване на данъчното осигурителното законодателство по българското Черноморие. Служителите на НАП, заедно с представители на други институции, и тази година ще следят и ще противодействат на опитите за необосновано повишение на цените на стоките, услугите и укриване на доходи.
1: Основната цел на контролната кампания е постигане на добра фискална дисциплина, увеличаване дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена бизнес среда и отчитане на реални обороти. Под активно наблюдение от 29 юни ще са поставени стотици обекти по крайбрежието. Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Фискалните инспектори ще правят изненадващи проверки и в ресторантите, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти. Те ще извършват контролни покупки, като прилагат способа таен клиент. Служителите на НАП ще правят и явни наблюдения, при които за определен период ще присъстват в обекта, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с предходни периоди. По време на контролната кампания ще се следи и дали сезонните работници се назначават с трудови договори и спазват ли се изискванията на осигурителното законодателство.
0: Това беше от новините тази сутрин. Сега продължаваме след малко с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с темите от вестник 24 часа, които ни информират, че вече ще можем да караме 20 км без пари с кола на ток. Компании разработват технология, която ще е достатъчна да не зареждаш, ако шофираш само градско. Но това ще става слънчевите дни. Скоро слънчевите дни. Това посочват от 24 часа. На 18-та страница е информацията. На втора и трета преглед на храните по Черноморието, къде може да се нахранят гостите на черноморските градове и на курортните комплекси. Бързата храна поскъпна най-много на морето. Цацата е 5 евро. Въобще всичко, що е достъпно, което е по-простичко и за народа, както се казва. Така нашите скъпи ресторантьори и въобще търговци, всичко са вдигнали. Няма евтино, няма за обикновения човек. Иначе луксозни ресторанти вече за много богатите има колкото искаш, но там цените наистина са космически. Разбира се, и според предлаганата услуга. Оказва се обаче, че и бързата храна е вече много скъпа. Кафе под 1 евро не може да се намери никъде. По курортите дори малката наливна бира струва над 2,50. Порция таратор може да ти излезе 8-10 евро. И тук има една голяма графика. Цени по заведенията лято 2026 година, много прегледно направена, явно след продължителни проверки по курортите. Курортите около Варна, където нали, има цени, цацата е, само цацата ще ви кажа, тук са посочени и другите най-популярни напитки, кафето, еряна и бирата, а цацата е от 4 до 12 евро порция цаца. В самия град Варна цаца плюс картоф и арян може да се намери по 10-11 евро. Цаца плюс бира 8-9 евро. В по-луксозните ресторанти на брега обаче във Варна една стрида е 8 евро. Кралската скарида е 18 евро. При нас по Южното Черноморие цацата 4-5 евро. Какво така малко... Тук няма посочени луксозни стоки, като стриди, кралски и скариди, но калмарите по-гръцки са 10-12 евро. Таратора е 4-5 евро. Каним европейците с Елай се наслади на прекрасния климат в България. Тук повече за рекламната ни кампания. В сравнение с Гърция, разбира се, Гърция ни бие май само по цена на сянката. Повече от разпален дебат върви в социалните мрежи. Дали да почиваме у нас или в Гърция, къде е по-скъпо? Прочетете повече от 24 часа. Пуснаха го Става въпрос за инфраструктура. След 2 години ремонт, Дунав мост при Русе най-после бе пуснат напълно за движение, двупосочно и без ограничение за всички превозни средства. Честито да ни е, Дунав мост отворен. Основен ремонт на моста не беше правен от десетки години. Още на страница 8 какво беше извършено и как изглежда мостът сега. Още теми от 24 часа. В кооперации родните производители ще са много по-силен партньор за целия пазар. За това препоръчва в интервюто си Милена Драгийска, която е директор на голяма търговска верига на 14 и 15 страница. Директор на една от най-популярните хранителни търговски вериги у нас препоръчва на българските производители да се обединят в кооперации и така те ще бъдат по-успешни и по-ефективни в преговорите с търговците. И тук за този драматичен случай за щастие завършил добре. Момиче, само на 12 години, е успяло да овладее много критична ситуация, след като неговата майка е получила инсулт по време на шофиране и с помощ от телефон 112, браво на служителят на телефон 112, който е насочвал детето, успокоил го е, детето е овладяло волана на самата магистрала, успяло е да отбие встрани, извикало е службите, извикало е помощ и в крайна сметка всичко е завършило добре. На 6-та страница прочетете още. Това са необикновените днешни деца. Дано наистина да ни изненадват само с добри неща. Отгръщам на последна страница. Иван Бърнев, популярният ни актьор, става военен пилот, какъвто е бил неговия баща в новия филм на Анри Кулев. В края на 60-те години в манастир се срещат двама пилоти, бивши врагове от войната. Българският, който е Иван Бърнев, и американският пилот, който е Джон Ерик Бентли. Това е завръзката в новия игрален филм «Пилоти», чието снимки започнаха в понеделник сред естествените декори край село Владо Тричков до София. Нов български филм на Анри Кулев. Малко по-надолу, 40 години след 1 юли, вече го посрещат и на Искъра, и на лифт към Рила, и на какви ли не най-различни места. Аз лично знам, че на високия хълм на Великотърновския университет, където е голямата статуя на патриарх Евтимий, дори и там посрещат изгрева на слънцето, високо-високо над Янтра. Група хора се е събрала да посрещне заедно първите лъчи на слънцето на 1 юли, е коментара към снимката. А тук става въпрос за утрешния ден. Кулминацията на празника, култовото парче на Юрая Хип звучи в Камен бряг, Тутракан, Бургас и Варна. И не само, уважаеми колеги, и в Велико Търново. Казвам тук ревниво, в моя университет също посрещат изгрева на слънцето от високия хълм над старата столица, над Янтра. Това е от вестник 24 часа. Останете с нас. Тази сутрин в студиото ще бъде Иван Костадинов от КТ Подкрепа с актуална информация за отношението на синдикатите към бюджета, към параметрите, които бяха представени, предложенията. Имаше протести вчера по отношение на някои от тези предложения. Дали са изцяло срещу бюджета или само срещу определени предложения на правителството. За това ще разберем от Иван Костадинов след малко. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 30 юни, изпращаме горещия месец юни и навлизаме в още по-горещия месец юли. Въпреки, че е ваканция, въпреки, че е лято, политическите информации не спират, така новините непрекъснато трябва да следим, тъй като става въпрос за живота ни, за заплатите ни, за пенсиите ни, т.е. за бюджета. Макар че един по-кратък бюджет до края на 2026 година, той е особено знаков. Той ни препраща и към следващия, към 2027 година. Затова трябва наистина всички да знаем какво се случва. Тази сутрин още светлина по темата ще дадем с Иван Костадинов, председател на КТ Подкрепа в Бургас. Здравейте, господин Костадинов.
2: Здравейте, доброто на вас и на зрителите.
0: Синдикатите обединени вчера направихте протести по повод на някои точки, някои предложения в бюджета. Аз преди това обаче искам да ви попитам, каква е най-общата оценка, какво е отношението на КТ Подкрепа към предложението на този бюджет? Изобщо ли не става, както казват някои от опозицията, или все пак, ако се поправят някои предложения, някои точки, действително ще ни води към финансова стабилност, както пък казват от правителството?
2: Първо, на опозицията това е работа да критикува бюджета.
0: Да.
2: Аз не казвам, че това е най-добрият бюджет, който е бил предлаган за разглеждане в публичното пространство и в това число и ние като синдикат. Но в крайна сметка става въпрос, както заявиха вчера и нашите представители на срещата, тристранната среща, заседанието на Тристранния съвет в София, той е все пак за 5 месеца. Важно е какво ще бъде в бюджет 2027 година, защото аз дори си мисля, че този, който предложиха вчерашния бюджет за 26-та, паралелно би трябвало да работи и за 27-та година, въпреки че има някои неща, които не притесняват в този бюджет. И най-важното, от което и те оттам тръгнаха и протестите, макар че аз искам да подчертая, че имахме изключително кратко време да организираме, от Бургас пътуваха много малко хора в така едно малко по-различно време, малко повече време да организираме протестите. Площада ще да бъде пълна с протестиращи. Нещата тръгнаха оттам, че от неизвестно време, дори от години, работодателите подлагат на критика държавните служители и това, че те не си плащат осигуровките. Това се посреща на нож в обществото и ние се опитваме...
0: Тоест обществото се настройва срещу държавните Тоест, служители.
2: Така. Обществото се настройва срещу държавните служители. Опитваме се по някакъв начин, не бих казал да променим, но да обясним, че това, което се говори в публичното пространство или както е казвала една лъжа повторена няколко пъти, започва да се възприема като истина. Държавните служители, между другото, също искат да си плащат осигуровките, само че с една оговорка. Назад във времето, мисля, че 2012 година, тогава имаше един финансов министър Дянков, който реши да прави реформа, отне на държавните служители класа и отне възможността да плащат осигуровките си, като държавата пое ангажимента да изплаща осигуровките. Какво означава това? Това означава, че от заплати, които получаваха тогава, те изведоха от общ знаменател това за плащане на сумите, които са за осигуровки и сумите, които са за клас.
0: Тоест намалиха им заплатите ли?
2: Не, не им намалиха заплатите, те им останаха нетно тогава чисто това, което получават. Но само, че във времето вече, примерно за класа, аз не съм си правил труда да сметна с натрупване колко от 2012 до 2026, грубо ще кажа, че само без натрупването около 14% са загубили колегите,
0: които са били ощетени по този
2: начин. Ако започнем да присмятаме с натрупването, ще излязат много повече сумите, които са загубили. Така че държавни служители нямат нищо напротив да си плащат осигуровките.
0: Особено пък по този начин, защото от правителството заявиха, че ще ги компенсират. Тоест, това, което ще започнат да им вземат като осигуровки, ще бъде компенсирано. Тоест, ще им повишат заплатите с толкова. То, нали, повечето хора не виждаме пък никакъв ефект върху бюджета.
2: Повечето хора не разбират какво означава това.
0: Какво означава това? Защо?
2: Това означава да върнат на хората осигуровките, които са им взети 2012 година. Въпросът е, че наистина ефекта, както се казва, държавата от левия джоб в десния джоб,
0: да.
2: Но така или иначе трябва да се постави началото и в момента всеки работещ на трудово правоотношение плаща съотношение 60 на 40 осигуровките. Работодателя 60, работниците 40.
0: Да.
2: Сега, за да не се усети толкова сериозно от държавните служители, предложението от 1 август да станат 80 на 20 за държавните служители, като във времето постепенно, нали, този процент ще се изравни с тези, които са на трудово правоотношение.
0: Тук има нещо много важно обаче, господин Костадинов, да разделим държавните служители, защото действително има служби като бюро по труда, социално осигуряване, социалните служби и ред други, където заплатите са недостатъчни, да ги кажем обидни дори, не отговарят на отговорността, която носят там държавните служители, на всичко, което правят, недостиг на хора има. Изобщо там никак не е лесно и тези държавни служители наистина заслужават по-различно отношение. Има обаче и друга група, като например МВР и съда. Там се наливат едни пари без тези системи да се изисква ефективност от тях. Това са едни от най-неефективните системи в България. Съд, прокуратура, а там се наливат отново едни огромни пари. МВР, знаем там колко пенсионери получават плюс огромните си заплати, плюс телкове, хора също неефективни. За техните права трябва ли да се борим?
2: Аз това искам да кажа, слушайки ви, докато говорихте. Ние нямаме присъствие в системата на полицията. Първо, защото на тях им е забранено да членуват в синдикати, да, извън полицейските синдикати. Затова ще се въздържа да коментирам, защото те чрез техните полицейски синдикати успяха да извоюват тези увеличения на заплати.
0: С над 50%.
2: Те не всички получиха над 50%. Беше диференцирано плащането. Но понеже вие започнахте да казвате за бюрата по труда, НОИ и други такива държавни институции. Там проблема, между другото, мотото на вчерашния протест беше равни права за всички. Равни права за всички, какво имаме предвид ние като синдикат? Равни права да имат тези, които са по трудово правоотношение и тези, които са по закона за държавния служител. Защо? Защото, примерно в бюрото по труда има и колеги, които работят по трудово правоотношение и на съседното бюро има работят по закона за държавния служител. Каква е разликата? Че тези, които са по трудово правоотношение, не им е забранено да се сдружават в синдикат, могат да участват в преговори за подписване на колективен трудов договор. Какво означава това? Това означава по-добри социални придобивки, по-високи заплати и единствените, които могат да преговарят и да подписват колективен трудов договор в България, това са синдикатите. На съседното бюро колегата или колежката, която е по закона за държавния служител, те имат 20 дни отпуска и нямат право да се увеличава тази отпуска. Те нямат право на колективен трудов договор. Те нямат право на много неща, които имат тези, които са на трудово правоотношение. Например, те нямат право да работят втора работа. Те нямат право да създават свои фирми. Те нямат право... Тоест, аз искам да леко да отворя една скоба. Смисъл на закона за държавния служител, не е измислен този закон в България, назад във времето, малко по-назапад от нас, смисъл на този закон е да се дадат по-добри финансови възможности на тези, които работят като държавни служители, по-добри социални придобивки, по-добри дори и битови придобивки, имайки предвид отпуски, почивки и така нататък. Смисълът на всичко това е да бъдат така отдалечени от корупционен натиск държавните служители. Да. Защото знаем, ето сега има и пример, съвсем близко до нас в Несева.
0: Да, от ВИК. Виждаме как стават и се случват нещата.
2: Как се случват нещата. За щастие, тук е констатирано и в лицето, което се е позволило да постъпи по този начин, е
0: да. Все повече такива случаи, дано наистина правителството да има волята да продължи такива политики и разкриваемост. Мисълта ми беше, че трябва да се, не трябва ли да се направи някакво разграничение наистина преди да се въвеждат тези промени за плащането на осигуровките и други промени за държавните служители, да се разграничи за кои държавни служители, защото има едни, които взимат огромни пари, имат огромни придобивки, недосегаеми са, като пак казвам, съд, прокуратура, полиция, а други, които действително са поставени. Може би наистина трябва да се постави едно разграничение и в крайна сметка в тези институции също да бъдат, да си платят своя дан на обществото.
2: Трябва да се постави разграничение и дано правителството има силата и волята да пристъпи към тези промени, които са нужни, обществото очаква.
0: И тук веднага да ви попитам, дава ли основание този бюджет, тези предложения за промени, че, вие казахте, важен е вече за 2027 година. Дава ли основание, че управляващите наистина ще пристъпят към много по-силни реформи и за следващия бюджет тези мерки ще бъдат приложени?
2: Бих казал, не съм сигурен, че ще пристъпят към прилагане на тези мерки, просто защото в политиката всичко е предпоследно. Аз, между другото, не съм и сигурен, че този бюджет ще мине в този вид през пленарна зала.
0: Да.
2: Така че да имаме търпението, да изчакаме, да видим как ще бъде гласуван в пленарна зала. Другото, което исках да подчертая, едно от нещата, които искахме вчера на митинга, от правителството в бюджета са отпуснати с 10% по-малко на тези институции. Примерно Агенцията по заетост, Главна инспекция по труда, с 10% по-малко. Каква е идеята на правителството? Защото слушах вице-премиера Гълъб Донев. Той каза, че в крайна сметка всеки по места преките ръководители да решават тези 10% ще намалят заплати или ще намалят персонала. И тук това е едно от нещата, с които ние не сме съгласни. А другото, което между другото, понеже стана въпрос за този закон за държавния служител, ние искаме и сега да отпадне този закон за държавния служител, защото той е загубил своя смисъл. И държавните служители като такива, те дори са ощетени, имайки предвид с колегите, които са по трудово правоотношение. И между другото, пак се връщам на началото на разговора, когато коментирахме, че наистина в обществото има една такава нетърпимост към...
0: Да.
2: Те слагат под един замерител всички.
0: Точно така.
2: И много си мисли какво би могло да се направи, защото аз съм ходил в бюрото по труда, ходил съм в НОИ. И ако застанете пред тези две институции, дам за пример, мога да дам пример още няколко такива. Ако застанете в края на работното време пред бюрото по труда или пред НОИ, в бюрото по труда най-вероятно ще видите служителки от бюрото, които се тръгват с чанти, в които носят документите, за да работят в къщи. Не могат да смогнат. Не могат да смогнат да работят. Ако застанем пред НОИ, сигурен съм, че видим, че точно в 5 часа не се тръгват всички. Ако застанем пред тези две, не толкова за бюрото, но примерно пред НОИ, ако застанем събота или неделя, там има хора, които доработват, защото преписките, които са им дадени за пенсиониране, те не могат да ги обработят в рамките на работното време. Така че нуждата от тези хора е абсолютно, как да го кажа, абсолютно необходима. Абсолютно необходима, защото отиваш в бюрото по труда, там ти регистрират, там започват и тази работа, там ти обработват документи за обезщетение. Нали? Там има един куп неща, които ти не знаеш как се правят, а те ще бъдат в твоя, как да кажа, в твоя услуга и в твоя полза.
0: Разбира се, и ние като медии познаваме това и мога да го потвърдя, че е така, социални дейности, агенция за крила на детето. Знам те в какви тежки условия работят. Те работят с малцинства, работят с тежки групи от обществото. Поставени са дори на риск и също не са на добро заплащане, също не са осигурени по някакъв начин, не са защитени. Наистина трябва да говорим повече на хората да разграничават кои са тези с големите заплати, бонуси и кои са тези хора, които работят и, както казвате, не им стига дори работното време да работят. В тяхна защита беше протеста вчера. Освен това, тук сте посочили, че промените в проектобюджета ще доведат до намаляване на разходите за персонал. Какво означава това?
2: Ето това 10%, които се отпускат по-малко за тези агенции държавни, 10%, това означава, пак казвам, или намаляване на заплатите,
0: или съкращения.
2: Ако имат незаети щатове, което също го има, ако имат незаети щатове, да бъдат съкратени незаети щатове, защото няма да има физическо уволнение, в смисъл няма да бъдат уволнени съкратени хора от служителите, работещи в тези институции. Така че това означава
0: съкращаването на разходите така, за персонал. Конкретно към синдикат образование на КТ Подкрепа, оттам пък поставят особен акцент върху образованието, което трябва да остане основен приоритет на правителството, защото, за съжаление, така, образованието, училищата, учителите също минават към тези държавни служители, към които пък там им спират така наречения автоматизъм и повишението на заплатите, което пък отново ще доведе до отлив от млади кадри, от учители, които искат да работят в образованието. И от синдикат образование коментират, че според закона за предучилищното и училищно образование тези средства не могат да бъдат намалявани от правителството. Там какви са плановете на правителството спрямо образованието, това учителите?
2: Това иска да ви кажа, че техните заплати, увеличението на техните заплати е предмет на закон. Закона не е автоматизъм, в смисъла на, примерно, депутатите получават процент от средната работна заплата за страната. Това е автоматизъм. Но при синдикатите, в синдикатното образование или колегите, които работят в системата на образованието, там е доста различен начин на финансиране и това са ангажименти, поети назад във времето от правителства, които вече и политически партии, даже които вече ги няма. Така или иначе, тук трябва да спазим това, което е прието и което е в предмет на закон за образованието. Доста сложна система е образованието, с така доста специфично законодателство. Там се подготвят, както се казва, бъдещи управленци на България, хората, които ще работят, ще създават брутен вътрешен продукт, и хората, които ще управляват държавата. Така че не е маловажно тези, които преподават и учат децата ни, да бъдат добре заплатени и, както се казва, да не мислят за заплати, защото аз си спомням, назад във времето те бяха много зле.
0: Да.
2: Системата на образованието бяха много зле, много ниски заплати.
0: Те бяха първите, които излязоха на масови протести на времето, преди години.
2: Те успяха тогава да извоюват това, което женат днес, плодовете, които женат днес, защото това е най-голямата стачка, която беше направена, най-продължителната. И аз ги поздравявам, че тогава издържаха, защото натиска беше голям да се отказват, да се откажат да съчкуват. Но това е вече останало в миналото. Това, което направиха тогава, те продължават, пак казвам, да си берат
0: плодове. Да го защитават, защото много често се усеща така от управляващите опити да се настроя обществото и срещу тях. Каква била ефективността в образованието? Ако се започнат тези разговори и натиска върху учителите, едва ли ще стане по-добра ефективността и без това учителите имат много тежки проблеми с родителите, които също не ги подкрепят. Да не говорим колко са тежки условията в образованието. Това никой не го интересува и не го занимава. Само очакванията са към тях. Смятате ли, че правителството ще посегне по някакъв начин на това извоювано 125% от средната работна заплата, което между другото все още не е достигнато?
2: Не е достигнато,
0: като ангажимент е само.
2: Аз не съм сигурен, че правителството ще посегне да го отнеме, но си мисля, че те могат да го отложат във времето. Това могат да направят. Пак казвам, това е нещо, което е мое мнение и не обвързвам никой с това. Но така или иначе, пак казвам, тук трябва да се спази закона, който е работил в последните години и е бил база за увеличаване на заплатите. И тук не мога да търсим автоматизма, защото системата е съвсем различна. Между другото, наистина в училищата вече е доста различно от далечното време, когато ние учихме тогава. Нали, сега наистина учителите имат проблеми с деца, с родители и така нататък. И в определени моменти ние трябва да влизаме в положението и на учителите и трябва да разбираме, че те наистина са подложени на сериозни изпитания.
0: Много е важно наистина обществото да не се поддава на тези опити за разделение, което се опитват да ни внушават, да разграничаваме нещата и да се защитаваме едни други. Ще продължат ли протестите сега след вчерашните протести? Какво подготвяте?
2: Вижте, зависи от това как ще подходи правителството. Видяхте вчера, пак казах, за краткото време, което имахме, ние буквално имахме, това решение го взимахме, мисля, че миналата сряда, имахме два работни дни да организираме пътуване на колеги от цялата страна до София, така че ако правителството посегне на, т.е. не се съобрази с тези наши искания, ние ще направим протест и ако, не дай си Боже, и протеста няма ефект, има класическа стачка, има едночасови стачки и така нататък. Но се надявам, че до там няма да стигне, защото слушах вчера пак вице-премьера Гълъб Донев, който беше на среща между... Той винаги е бил социален министър или в системата на социалното министерство. Никой не е бил финансов министър. Сега се зна да разбирам, че разбира от финанси. Но така или иначе, той обясни вчера, че ще бъдат отворени към диалог с синдикати и работодатели до намиране на пресечна точка, в която да има, нали, така съгласие, защото никой няма нужда в това трудно време от протести. Няма нужда и правителство, и ние нямаме нужда от протести.
0: Нямаме нужда, разбира се, отново избори или какво, то наистина е недопустимо. Слушали правителството, така забелязвате ли повече чуваемост? Някои казват, че бюджетът е плах, други пък казват, че просто е по-внимателен и се вслушва в хората. Вие сам казахте, той няма може би да бъде прият точно в... Може би ще се променя точно според реакциите на обществото вече в окончателния му вариант. Слушат ли тези министри повече?
2: Слушат, дали чуват, вече това е друг въпрос. Да. Въпросът е, че те наистина са поставени в ситуация, в която юли месец трябва да приемем годишен бюджет. Пак подчертавам, че той е само за 5 месеца. Въпросът е, че когато правихме предизборни срещи, предизборите с най-различни политически сили, които искаха срещи с нас като синдикат, тогава основният въпрос, който ние поставихме, това е да се гласува и приеме добър и сносен бюджет в рамките на тези възможности, които има правителство финансови. Защото с този бюджет, който удължителен бюджет и който харчите на 12 от миналогодишния бюджет, са затруднени общините. Примерно ние в община Бургас започнахме преговори за общински служители и ги прекратихме, защото няма яснота относно с какви финансови параметри ще разполага община Бургас. И знаете, може би от републикански бюджет се връщат средства по общините, може би във всяка община по различни проценти, не съм сигурен в това, но така или иначе ние прекратихме до момента, който бъде приет бюджета. Едно от основните ни искания, които поставяме тогава, да се приеме бюджета. Така че надявам се, че този бюджет, този бюджет е по-добър от предния. Да, пак казвам, работа на опозицията е да критикува и сигурно имат основания. Но това е, може би, единственият възможен бюджет на този етап. Макар че отделно сега се сещам, че ще увеличава с 30% винетките. Какъв принос има това към бюджета с 30% винетките? Не знам кой ще направи с тези 20 или 30 милиона или не знам колко. Защото говорим за милиарди, не говорим за 50-60 милиона и така нататък. Нали, тръгнаха лошо мисълта ми, че тръгнаха да вземат на пенсионерите COVID-добавката. Да. Тръгнаха ето тези винетки с 30%. Тръгнаха да за майчинството. Да се налагаш премиера...
0: Но спестените пари искат да вземат. Икономиите искат да вземат. Което също...
2: Което може пак да запали пожар, но това е вече малко друга тема. Така че налагаш си премиера да излиза и да обясня, че това не е вярно, което казват неговите хора.
0: Да.
2: Между другото, на срещата на нашия президент Димитър Манолов с господин Радев, премиера, Манолов е казал, вие сте военен човек, дисциплиниран. Дисциплинирате си и групата, нали, да не говорят сутринта едно на обяд друго и различни хора да изпращат различни сигнали. Така че това беше лош старт с тези неща, които бяха предложени.
0: Да се надяваме, че е опипване на почвата и че наистина ще коригират така постепенно нещата, срещу които обществото реагира остро.
2: Най-вероятно и това го има. Вие сте права. Нали, да опипаме почва, да им кажа, ще реагират хората, но няма как по друг начин. То е риторичен въпрос. То е въпрос с отговор. Как ще реагират, примерно, майките с деца, ако им отнемем втората година. Въпросът е какво се предлага, ако отнемем нещо. Защото сега, примерно, предлагат минималната работна заплата в момента е вързана с средната работна заплата за страната, т.е. тя е половината от средната работна заплата за страната. Работодателите от много време не искат това да бъде по този начин. Добре, ние сме съгласни да седнем и да се опитаме да промениме. Да не е от минималната работна заплата, а наистина някакви действителни финансови показатели. Само че аз се опасявам, че стане същото, което показатели. Само че аз се опасявам, че стане същото, което беше преди да се приеме

0: също се коментира. Наистина много лошо впечатление прави, че се занимават основно с пенсиите, с минималната работна заплата, отново на дребно, а действително, където има резерви огромни, много, много се надявам да дойде време и за тях, ако това са първи стъпки, да дойде време и за тях, да речем, в следващия бюджет.
1: Дай Боже. Те дойдоха с това правителство, дойде с идеята, нали, за борба с олигарците, за борба с...
0: Точно така, с
1: примерно, милиардите, които бяха отпуснати, магистрала
0: парти,
1: Хемус,
0: да.
1: И когато носиха с чували парите, къде отидаха тези чували?
0: Да.
1: Така и никой не установи. Реформа в съдебната система, да. Нов главен прокурор, не знам това дали ще промени нещо. Ако системата предразполага да имаме такъв главен прокурор, най-вероятно ще се повтори и по трети, и по за четвърти път, може би, главните прокурори, които са били от 90-та година назад. Така че има много работа, има достатъчно мнозинство в парламента, така че...
0: Това е много важно, да. Което го посочвате, защото такова нещо България, нали, не е имала от много години насам, което създава изключително много проблеми, буксува държавата и върви уверено назад. Така че трябва да се възползваме наистина всички, и обществото, и правителство, че има такова огромно мнозинство и че сега наистина има шанса да направи тези реформи, да разчупи модела, както се казва.
1: Да направи правилните реформи.
0: Точно така, правилните.
1: И тези очаквания на обществото, които са, защото това, че унази вечер имаше протест пред Министерски съвет, нали, не е случайно. Това е предвестник на нещо по-сериозно, ако продължават да не изпълняват предизборната си програма и, пак казвам, да не удовлетворят това желание на обществото. Наистина да има промяна. Наистина и в съдебната система знаем колко време се влачат и ни дела, и в прокуратурата. Аз сега, нали, като чувам какво е стало, изтръпвам буквално, защото има хора, които са им вземали бизнес, има хора, които буквално са ги смачквали, и то е на базата на прокурорски решения и така нататък. Надявам се това да го няма или поне не в тези размери. Но това зависи от какви реформи ще предприеме в съдебната система и в връзка с главния прокурор правителството.
0: Ето това вече са големите крачки, които трябва да бъдат направени и които всички очакваме от това правителство, хората, които гласуваха за него, а именно да се посегне към тези нереформирани системи, които едва ли не ни защитават, а са като една мафия в обществото.
1: Да.
0: Аз не се притеснявам да го кажа след постоянните скандали, които излизат и за съдебната система, и за прокуратурата. Страшно е това, което чуваме, което се случва и което не може да продължава така. Да се върнем към бюджета, защото действително сега трябва да се пълни хазната. Една такава цел си е поставил бюджета отново да сведе до 3% дефицита.
1: Да.
0: Откъде обаче ще се пълни тая хазна, като наистина толкова надребно са промените, които се предлагат? Така ще успее ли правителството в тази си амбиция да сведе дефицита до 3%?
1: Надявам се да успее и се надявам да се направи на базата на законовите възможности, събиране на ДДС, събиране на мита, да не стане така да дават, не мога да намеря точна дума, но примерно задачи, какъв процент актове трябва да направи един катаржия, какъв процент актове трябва да направи някои от тези институции, които са до голяма степен, не точно репресивни, но имат възможност да налагат такива санкции. Това не е начин да се пълни бюджета. Както каза министър Демерджиев, полицаите да излязат с камерите извън храстите, да бъдат пред обществото, защото катаржиите не са натоварени с ангажимента да пълнят бюджета с тези актове, а те са натоварени с ангажимента да има и превенция, да видят къде се случват най-много происшествия, да видят какви са най-големите нарушения, превишение на скоростта, неспазване на правилника за движение по пътища. Така че повече да се наблегне на превенцията, а не

0: на... Аз още виждам, че скрити в християн, не са чули така...
1: Трудно чуват там. Трудно чуват, да. Да не говорим за големия скандал, който избухна и в МВР, за средствата именно за пътна безопасност. На фона на толкова жертви по пътя, там средствата са били отклонявани за някакви си техни. По тяхна преценка, някакви си техни нужди са покривали, а хората гинат по пътищата и няма така. Превенция, точно както казвате.
0: Няма превенция, има абсолютно безхаберие, защото този фонд е създаден с определена цел. Нали, да бъде той, даже в името му е безопасност, да. На движението. Така че, наистина, това е една от хубавите черти на положителните неща на демокрацията. Това, че има възможност и журналисти, и хора, които са, не проявяват или са нетърпимост към тези противозаконови прояви и да стават достояние на обществото. Така че, аз слушах, че някой казва, да, те на практика, т.е. тези пари ги няма, тези 500 милиона. Не разбрах защо ги няма. И това ми е интересно да разберем от тук нататък. От тук нататък, защото...
1: И дали ще има воля да се разбере?
0: И надявам се, че ще има воля да се разбере. Пак казвам, чашата е преляла. Търпимостта е на предел. Това, което се случи преди Нова година, тези улици в София, и не само в София, аз тогава видях и в Бургас, защото в Бургас малко сме така по... как да го кажа? Ако може някой друг да протестира, ако може някой друг да не свърши работа, но този път и в Бургас протестът беше с много сериозен мащаб. Така че, ако нещо не се случи, аз надявам, че вече ще се оформи гражданско общество. Гражданско общество, както онзи ден този протест беше пред Министерски съвет, без да присъстват политици, това беше желанието на организаторите на протеста, а не че политици нямат място, нали, на сметка всичко става през партиите, но така или иначе трябва да имаме много силно, сериозно заявяващо своите претенции гражданско общество. И съм сигурен, че с времето ще се роди или поне започва вече да се случва това.
1: Много се надявам и аз. Аз го наричам нетърпимост към всичко това, което чуваме, защото излизат скандалите, излиза всичко наяве и въпреки това няма реакция от никого. Няма един осъден за кражбите по пътищата, за инфраструктурата. Ето сега тези мантинели, които убиват хора. Един осъден няма за всичко това. Искам друго да ви попитам, защото говорим наистина за държавните служители. То всъщност пак е в тази връзка. Отново настройват, нали, бизнеса срещу държавните служители. Бизнеса, ето, той ще изнася отново на раменете си бюджета. Държавните служители отново за сметка на бизнеса ще бъде ощетен. Така ли е всъщност? Или и тук трябва да се замислим, че над 50%, не знам, даже 60% ли бяха, от българския бизнес е в сивата икономика. И всъщност откъде ще се пълни този бюджет, след като управляващите не могат да изкарат и бизнеса на светло и да събират нормални данъци?
0: Вие, ако сте видели статистика на работни заплати по градове, най-вероятно ще видите, че Бургас поне последно беше на 15-то място или някъде назад. Вие мислите ли, аз бих казал, аз не мисля, че това е реалната, това са реалните заплати, които получават.
1: Като гледаме пълните заведения и пълните колички в метро.
0: Тук сме на морето, нали ви е ясно, че един главен готвач или дори един сервитьор от такава криза за работна ръка, че ще се съгласят за минимална работна заплата или тези заплати, които се декларат. Няма. Това е всичко под масата си дават тези пари. Сивата икономика работи. Въпросът е дали ще успеят. Аз мисля, че винаги има възможност да се ограничи. На цяло най-вероятно няма да може
1: трудна
0: да си.
1: Трудна работа.
0: Трудна работа, да. Защото тук имаме съгласието на работещ и работодател. Когато започват работа, нали, договорката е, сега аз ще направим трудовия договор на минималната работна заплата, а пък ти ще получаваш под масата сума хикс. Само че това се случва първия месец, втория, той сезон е доста къс, и последните два месеца те не получават абсолютно нищо. И няма как да получат, да се оплачат и да получат това, което са се договорили само чулостно, защото не могат да докажат.
1: И са се изработили вече.
0: И са го изработили вече. Така че това е апел и към тези, които работят или ти първо предстоят да започнат работа, да не се съгласяват на този или на тази схема. Минимална работна заплата или минимален осигурителен праг и другото под масата. Така ще се ограничи. Това е да, едно от пирата, една от възможностите също да се пълни бюджета. Затова ви казвам, нали, някой казва, Бургас, как може на толкова назад поработим заплати? Ма не е така. Не е така, но не мога да го докажа къде сме напред в тази таблица. Така че надявам се, че пак казвам, на базата на законовите възможности, които са дали на държавата, без да притискат бизнеса, защото примерно времената са трудни, има фирми, които трудно плащат осигуровки, искат разсрочено да се плащат, само че нали, от НАП ги притискат и казват днес и сега да се случат тези неща. Трябва малко да поглеждаме с едното око, ако трябва, така с добро, защото наистина бизнеса, ако и да съм синдикалист, бизнесът е тези, които създават добавената стойност. И ние трябва да им дадем възможност да не ги притискаме до стената, трябва да им дадем възможност да работят. Ако не можем да им помагаме, да не им пречим.
1: Да, така, това че, е най-доброто. Да. Наистина бизнесът също е изключително важен, не също, ами двигател на обществото. Данъците, смятате ли, какви са така, какво сте обсъждали в КНСБ за данъците, за които се говори, че именно вече бюджет 2027 ще се пристъпи вече и към някаква промяна в данъците, макар че за сега казват, че няма да се пипат, но се обсъждат някои промени, кое според синдикатите е допустимо и кое не.
0: Аз се надявам, че това е пак и нали, провод.
1: Опипване
0: на почвата. Аз не съм специалист, но колегите в София, които са и финансови експерти и съветници на нашия президент, примерно конфедерацията е против този 10% данък и искат да има въведен, иска да бъде въведен прогресивен данък.
1: Да се махне плоския, така плоския, начин хората така, го знаят.
0: Да, не споменах, да.
1: По-популярно,
0: данък, да. По-популярно плоския, да. Данък. Аз съм работил във времето, когато имаш прогресивна таблица. Не знам, може би 20 години вече минаха от тогава. Нямам спомени, защото тя е, затова е прогресивна, за различни доходи, различни процента удръжките. Нашите финансисти казват, че тогава ще има справедливост и няма да плащат еднакво най-бедния и най-богатия с този
1: плосък
0: данък. Което означава, че аз доверявам се на специалисти, които говорят в тази посока. И примерно бих се съгласил това да се случи. Въпросът е пак да бъде умерено, не да вземем, както се казва, и...
1: Да се удари наистина пък бизнеса отново,
0: да
1: не може да функционира.
0: И да минат още в сивата икономика.
1: Още в сивата, да, логично е да минат отново в сивата икономика. Това за жилищата, как ви се вижда, който има там второ, трето, има много бургазли с по 3-4
0: жилища. Познай ми да го коментирам. И това е също част от маловажните неща, които биха били полезни. Аз не знам данъците от жилища къде отиват. Той има такса смет и данък жилище. Не знам къде отиват, дали отиват държавния бюджет. Мисля, че те пълнят бюджети на общините.
1: Да.
0: И не знам до каква степен. Да, това ще доведе до спиране, прегряването на пазара, купуването на следващи апартаменти, защото ако плащаш данък прогресивен на втори, трети, четвърти апартамент, защото ако имаш 4 или 5 апартамента, ясно е, че не си ги купил да живееш в тях.
1: Да,
0: ясно, че си ги купил за да отдаваш под наем.
1: Да инвестираш.
0: Да инвестираш, нали, си време пък да ги продадеш да вземеш по-добри пари. Или, това е до известна степен, нали, там стоят парите, винаги можеш, продавайки апартамента, да си върнеш това, което си инвестирал. Но пак казвам, това също е от тези маловажни неща, които коментирахме за пенсиите, за майчинството. И се надявам, че...
1: Маловажни е смисъл, че няма да ни спасят от дефицита.
0: Ами не, ние говорим, пак казвам, за милиарди.
1: Именно.
0: Нали, говорим как ще пълни държавния бюджет. Защото бюджета е 56 милиарда, мисля, че беше. Срез да сбъркам малко. От постъпления 49 милиарда. Другото е дефицита 5,7, мисля, че беше.
1: Да,
0: от 49 до 56, 7 милиарда има, нали, дефицит. Така че говорим за милиарди, няма как от тези мерки, които се коментират, да допринесе да бъдат намалени, да бъде намален дефицит, али така общо казано.
1: Как да завършим, господин Костадинов, как да обобщим ситуацията, как да обобщим бюджета и по-скоро оптимисти ли да останем, с доверие ли да останем за сега, така с надежда,
0: аз по принцип
1: или винаги, да останем на штрек?
0: По принцип винаги съм бил оптимист и харесвам това, което казахте. Оптимизъм, да има оптимизъм и да бъдем на штрек.
1: И двете.
0: Защо, да, и двете, защото оптимизма е нещо много добро. Но в крайна сметка, ако няма покритие или очакванията ни, които са към, в случая, това правителство, и затова хората може би му дадоха такъв кредит на доверие, ако няма изпълнение, пак казвам, това, което са поели като ангажименти, оптимизма ще премине в други действия.
1: Много бързо.
0: Може би това, което се случи вчера в София.
1: Много бързо, както подчертахте преди малко, много е тънка в момента границата на търпимост. Линията на търпимост на хората е много тънка. Не е случайно обществото в момента, въпреки че е лято, въпреки че е ваканция, изключително много се коментира бюджета и изключително така с големи очаквания, нали, се гледа на къде ще потегли правителството. Затова много ви благодаря, че бяхте гост в студиото, за да коментираме актуалните теми, нагласите, очакванията и това, че действително правителството заслужава кредит на доверие за сега, но очакваме тези първи стъпки, които прави, да стават все по-наедро и действително да започнат да пълнят хазната по-наедро, а не от пенсионерите, от майките.
0: Нека да завършим с надежда и оптимизъм, а времето ще покаже дали сме прави.
1: Аз благодаря за поканата. А ще бдят.
0: Част от нашите ангажименти към членовете на синдиката и не само към членовете на синдиката. И това наистина да бдим и да бъдем полезни в, както в организацията, в организирането на протести, така и в организирането на други мероприятия, които също са част от синдикалната дейност.
1: Много ви благодаря, господин Костадинов. Пожелавам ви здраве, спокойно лято и действително ще ви очаквам вече, когато започне да се коментира новия бюджет 2027. Надявам се тогава да сме още по-големи оптимисти.
0: Аз мисля, че няма да е далеч времето, когато ще се коментира следващия
1: точно
0: бюджет.
1: Така.
0: Надявам се, да, наистина тогава да бъдем оптимизма, да бъде с покритие.
1: Да.
0: Както казвам, нека сме живи и здрави. Ще видим какво още ни предложи правителството.
1: Хубаво лято ви пожелавам. Същият поздрав е и към вас, уважаеми зрители. Хубаво лято, защото утре е 1 юли. Посрещаме July Morning. Вървете на морския бряг тази вечер. Цяла нощ ще има концерти на брега, огньове. Всичко това, което община Бургас осигурява всяка година вече на July, любимия July, не само на бургазли, на цяла България. Очакваме гости от цяла България и ще посрещнем изгрева на слънцето утре. Довиждане и до утре в 8.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Радио Мая.
1: Здравейте, ние сме Deep Zone Project, а вие слушате песента ни Gimme Love с участието на Total Scandal по Радио Мая.

0: Уважаеми зрители на предаването на Везни, добра среща! Днес наш гост е добре познатото за вас лице, доктор Петър Бадуров. С него сме си говорили на много различни теми, последните, които са били, естествено, са били за българската политика и състоянието и днес, и въобще на България. Но малко по-рано, преди да започнем нашето предаване, всъщност си говорихме и за музика. Днес можем ли да засегнем тези две теми политика и музика, доктор Бадуров?
1: Като начало ще кажа нещо, което никой не го казва от политиците. Политиката и музиката са много близки. Само, че има една разлика голяма. Политиката служи само на определен кръг хора, а политиката служи на цялото човечество и на целия български народ.
0: Музиката.
1: И ако се издъниш в политиката, ще те забравят хората, но ако се издъниш в музиката и тръгнеш в посока, в която не трябва да тръгнеш, народа не те забравя цял живот. Защото говорим директно за българския фолклор. Българския, аз съм го казал много пъти, българите ние имаме уникален фолклор, който го няма никъде в света. Нека да дойде някой фолклорист от Запад или от Изток да ми посочи колко фолклорни области има в другите държави. А България е толкова малка по територия, а има безброй фолклорни области. Като вземеш Източна България, Западна България, Южна България, отделните области в самите тези четири, Северна България и така нататък. Българите имаме богат фолклор. В този, ние го имаме, този богат фолклор, според мен, аз съм го казал много пъти, защото нашата история е, няма никой народ. Никой народ няма историята на България. Ние сме минали през такива сита, през такива мъки, през такива изпитания, през такива благополучие. Никой народ го няма. И нашия фолклор е силен и е много добър, защото той отразява бита на българина. А бита на българина е много разнообразен. Ако сега седнем в едно заведение, където има фолклорна и естрадна музика, на вас ще ви направи впечатление, понеже аз съм работил дълги години като музикант, съм пял и по заведения, и по концерти, ще ви направи впечатление, че когато пуснеш естрадна песен или песен от ранга на тези, които в момента се пускат, горе-долу половината от българите с интерес слушат това, другите половината от българите искат фолклорна песен, народна песен. И затова има и нещо друго, което е много характерно според мен. Българският фолклор съвременния се прави от бита на българина. Това е много рядко. Това го имат само индианците на запад, някои нации на изток и така нататък, но в ограничен вид. Когато тук се направи фолклорен фестивал с участие на много държави, ако ви прави впечатление, вие сте млад, интелигентен човек и ги знаете тези неща, и публиката ги знае. Когато тръгне народната песен, всички млъкват. Всички затихват. Казвам го от собствен опит. Пял съм и италианска музика, пял съм и български песни, пял съм и руски песни, като в другата си професия. Все се намират хора в залата или в летния театър, примерно, които жужат. Обаче запее ли се народна песен, всички мълчат и после бурно ръкопляскат. Това ни е на нас в кръвта.
0: Добре, но имаше години, в които всъщност нашия фолклор се позабрави. Сега отново виждаме, че има негов живот. Особено сега новите изпълнители се опитват в техните нови парчета, песни, които правят, да включват българския фолклор. Нека да и
1: много,
0: това да...
1: Много актуален и много точен въпрос. Защо се връща българския фолклор? Връща се българския фолклор, защото в съзнанието вече на българина, на българския народ се зараждат патриотични идеи. Ако ви прави впечатление, в последно време не затихват предаванията за Априлското въстание. Аз не помня такава година до сега, толкова дълго да се е славило Априлското въстание във всички медии, в абсолютно всички медии. Това говори, че интелекта на българина, народопсихологията на българина се е възродила. А тя е свързана с българския фолклор, защото българския фолклор е възпявал винаги и възпява читолните подвизи на хайдути, на революционери, на личности, които са били знакови за народа и така нататък, и така нататък. Затова се възражда българския фолклор. После има нещо друго. На мене ми прави много, много приятно впечатление, което искам да го споделя тук в предаването с вас. Малките деца започват да обичат фолклора. Започват да запяват песни. Пък и по-големите от тях. Моята най-малката внучка, да е жива и здрава, много често ме задава въпроса: Дядо, слушай, Хеде, коя си песен, какво ще кажеш за нея? С фолклорни мотиви. Оказва се, че те вече проявяват интерес. Това говори, че чувството на българина като българин вече е будно. Само че има един голям недостатък около всички нас. Трябва крайно време вече да се намерят свестни водачи на това народ. И крайно време е тези водачи и дори и самите политици, които са вътре в активната политика, трябва да обръщат вече внимание на народопсихологията на българина. Не да ми се изцепват с разни изказвания и стойки в Народното събрание, които българите ни ги обичат. Да бъдат малко по-скромни, с малко повече народопсихология и народа ще ги търси. Той е петимен за такива неща. Затова фолклора е като дъвката за човек. И много хора изпитват нужда да имат дъвка, да дъвчат. Това е фолклора. И аз много се радвам, че в последно време фолклора тръгва много нагоре. Много нагоре тръгват, много предавания има вече, много конкурси. Тук сме свидетели, всяка година в Летния театър се правят грандиозни мероприятия. И нека така трябва да бъде. Защото има и нещо друго, което е за отбелязване. На народа му писна от политика. И то празна политика. Факта, че малки деца са заучили фразите на политиците и се обиждат с тия фрази. Аз съм присъствал на такъв разговор. Малки деца се замерят с фрази от Народното събрание. Това говори, че ние сме тръгнали вече в отрицателната посока. Трябва да го премахнем това нещо, за да можем да съградим нещо. И знам, че ще коментираме така или иначе Бангаранга и конкурса Евровизията. Това, което стана на Евровизията, никак не е случайно. Ако някой се смята, че тази песен спечели случайно, че случайно зад нас бяха евреите, Израел, моите уважения, българската Бангаранга ги удари. Сега, пак като бивш музикант, то бивши няма, аз и сега съм си музикант, дет се казва.
0: Всъщност, от своя скоба, вие още мисля, че от първото предаване, което направихме с вас, ми обещахте, че ще ни свирите нещо на китара. Напомням ви за...
1: Трябва да го направим да си взема китарата и такова, защото то не е много лесен процес. Аз в канал 0 съм свирил и съм пял на китара, правил съм ги тези неща, но по-хубаво е най-напред да обясним тези неща. В тази песен има вплетени много народни мотиви. Само, че може да ги долови този, който се занимава с музика. Сега, да изключим думата Бангаранга. Но ако се заслушате от началото на песента до края на песента, която изпълнява Дара, има много фолклорни мотиви. Но това може да го долови въоръжено око и ухо, което се е занимава с музика, нали? Така че аз съм много против сега, почнаха всякакви мнения да се ширят. Тя била чалга, пък тя била еди какво си, нищо подобно.
0: Тя заводя.
1: Нищо подобно. Тя си е една песен с щогоде оттенки на фолклорно звучение, само че никой не се намери преди това. Трябваше да се направи агитацията на песента, когато беше решено тя да участва. Това според мен е грешка на нашата българска комисия, на нашите български специалисти. Тя излезе, спечели тук местния конкурс, който беше националния, класира се за Евровизия. Трябваше наши специалисти да излезат и да разнесат какво представлява тая песен. Да го кажат на българския народ. Българския народ се отзова в едно невидение и веднага първото нещо, което направи, го свърза с чалгата.
0: Защо имаше толкова мнение на различните полюси? От до? Свинявам се.
1: Винаги има различни мнения, когато не са стиковани въпросите. И когато не се знае същността на събитието, или знае се същността на събитието, голямото събитие е Евровизия. Сега, безспорно, аз съм свидетел от самото начало на този конкурс, следял съм го, когато и Абва спечелиха, да са живи и здрави, още те са живи и здрави. Когато и наши певци отидаха, един отиде на второ място, други отидаха с Тунджи, моя приятел отиде на пето място с Силица. Нали, ние никога, българската песен никога не е била назад. Никога не е била назад. Тя винаги е имала престижни позиции. Обаче никой не се взе от нашите специалисти да каже първо на българския народ какъв е регламента на самия конкурс. Никой в момента още не е излязъл пред медиите да каже какъв е регламента на Евровизия. Защото Евровизия беше направена като конкурс, типичен европейски конкурс, съобразен с фолклорните дадености и с даденостите на всички народи, които са членки на Европа. Това никой не го е казал. И най-лошото, което стана, значи те накараха самата изпълнителка, нека да е живо и здраво момичето, те накараха самата изпълнителка да иска да се отказва от пеенето. До там бяхме стигнали ние, българите.
0: Вместо да се обединим в нещо хубаво, всъщност се случва обратното.
1: Или има нещо, което е голям пропуск на българските ръководители, музикални ръководители, на културата. Когато правиш, отсяваш песни за един такъв голям конкурс, тук вече говоря като музикант, когато отсяваш песни за един такъв конкурс, трябва да го направиш с национален характер. А не някаква комисия, която не е случайна от много добри специалисти, да оценява коя песен ще отиде на Евровизия. Трябваше да се направи в национален мащаб, да се допита българския народ. И тогава ще да има резултат. А когато се прави в тесен кръг, вземете сега, ние всичките ни конкурси, дори на времето Златния Орфей, който аз много обичах, много харесвах, първите години като музикант съм участвал на него, с група съм пял на този конкурс, малко хора го знаят това нещо. Беше направен точно в тая, Златния Орфей беше направен в тая ниша. Да има национално значение при самото отсяване на изпълнителите и на композиторите. Защото Златния конкурс не беше конкурс за изпълнителя, а беше конкурс за песен. Имаше обаче и час за конкурс. Те в последствие го направиха. И сега изведнъж българите се попариха с Бангаранга. Те ги попариха.
0: Защо българина реагира така?
1: Еми българина е това, което го говорим до сега. Това е резултата според мен. Нямаше никаква информация. За самите песни нямаше информация. За самите изпълнители нямаше информация. В един тесен кръг направиха конкурса, изпратиха я на Евровизия, обаче там се оказа ситуацията друга. Защото сега, нека да ги споменем, пак ще споменем Стоян Янкулов и Елица. Те спечелиха, отидаха на престижно място с фолклорно звучение на песен. С българско фолклорно звучение. Сега, другите там не искам да ги коментирам. Те, Кристиянчо да е живо и здраво момчето, то си заслужи второто място тогава, нали? Но ето тук сега как се получи. Вплетаха се хем такива мотиви, хем се вплетаха малко мотиви, които хората ги смятат, че са чалга, ама те не са чалга. А тримата автори, които са създали тая песен, те не са случайни хора. Те не са хора некадърни, не са хора това. Но от 20-та година, от която е създадена тая песен, ако не греша, до сега нямаше никаква информация. Когато пускаш, айде да вземем футбола, когато пускаш отбора, можеш ли да пуснеш случайни футболисти вътре? Пускаш от футболисти, които са тренирали и които имат качества, които треньорите, треньорския състав ги избира по качества. Тук изведнъж изсипаха дара на конкурса с тая песен. Ето го резултата.
0: Всъщност, малкото информация някак си усложни много цялата картина.
1: Страшно е усложни ситуацията. Страшно е усложни. И да благодарим на Господ, че аз най-много съм доволен от това, че тие, които бяха претенденти и които никой не е смяташе дара и песента не е смятаха за нищо, Тези останаха да не дишат пушека. Дара ги удари с песента. Евреите!
0: Всъщност обаче, да, ние си говорим за песента, но всъщност колко е важно за един артист присъствието.
1: Сега...
0: И това да бъдеш сред публика.
1: Много въпрос. Въпреки, че доста така се отклонихме в тая Евровизия, ама то е редно. Дара показа страхотно сценично поведение. Аз го казвам като професионален музикант. Не като лицето доктор Бодуров, като човек, който съм се занимавал с музика. Сценичното поведение на сцената е много важно. Много е важно. То грабва публиката. Тя грабна публиката по този начин. Танцорите бяха безупречни. Атмосферата, те играха, те танцуваха с такъв хъс, че подведаха публиката. И другото, което е сега. Аз едва вчера научих, не знаех, че нейният съпруг е от турски произход. Сега, имало е някаква организация, която е добра в това отношение. И от страна на нас, българите, е имало организация от нашите, особено тие, които са извън България. И тя получи гласовете, които трябваше да ги получи. Значи подкрепата. Аз не съм на следи всичките конкурси на Евровизия от много години. Такава българска подкрепа, като тая година, не съм виждал.
0: Всъщност, не се ли събудихме българите това, че нашия глас е важен, както за конкурси, така и много пъти с вас.
1: Събудихме се.
0: И в политиката.
1: Събудихме се. Не само в политиката. Това, което направиха нашите златни момчета на волейбола, беше същата история. Каква еуфория имаше след това? Оказва се, че ние българите имаме динамит, който не е взривен между нас още, който трябва да се взриви и да спрем с тия ежби и крамоли помежду си, да си почнем да се избираме свестни хора и да си оправим държавичката. Ето това е моето, това е моят извод. Защото оказва се, че Върховното народно събрание на България, което е най-висшата организация, най-висшият орган на българската държава, в момента бледнее пред това, което направи това момиче. Той бледнее. Българин не иска да се среща сейчас с депутатите, българин иска да се среща с нея. Това говори, че психогенното действие на самото мероприятие действа върху българския народ. И аз не се учудих, когато видях на площада в София колко народ отиде да я посрещне и да я чуе като изпълнителка. Сега не говорим само за Дара. Аз говоря и за, ето, за волейболистите говоря. Говоря за това, че ние направихме тук най-блестящата част от колоездачното състезание.
0: Джиро ди Италия.
1: Джирото. Ние, българите, го направихме най-блестящо. И не случайно он е отгоре ни даде и това да го направим тук в България. Аз следя сега обиколката в Италия. Няма го това нещо, което го имаше тук в България. Тук беше взрив. Хиляди хора бяха окупирали от едната и от другата страна улиците, където минаваха колоездачите. Ме тук от Несебър, Бургас и така нататък, така нататък. Ето, това с извинение за израза, ама всички тези неща станаха допинг на българския народ. Допинг. Всеки знае, ако знае, значи думата допинг. Той те превъзбужда, нали, действа, има отрицателно действие. На този допинг, който го направиха тия събития, това е положителен допинг. Ние си има отрицателно действие. На този допинг, който го направиха тия събития, това е положителен допинг. Ние се усетихме, че сме българи.

0: крепим българския фолклор, да започнем, както сме започнали в момента, едно голямо превъзпитание и на големите хора, и на малките деца, патриотизма. За мен е изключителна радост, за втори път ще го кажа. Не очумяват тържествата по Априлското въстание. Това не помня от толкова години да е ставало.
1: Все пак 150 години.
0: Няма значение. 150 години, ама колко? Не, сега сме края на май месец. Сега сме края на май. Сме почнали от март още. Така. Значи това говори, че българите ги попиват тия неща. И ако ние по-възрастните сме подготвени за някои работи, децата трябва да ги попият тия неща, защото те трябва да се възпитават в патриотизъм.
1: Искам да ви да задам още един въпрос. Какво мислите за поколението Gen Z? Сега то е на дневен ред.
0: Сега. Аз ще кажа, може би, нещо, което не съм го чувал някой да го каже. Не съм уникатна, нали? Не съм, но моето тълкуване. Това поколение, новото поколение, или как да ви го кажа, сега ми излиза от акъла. Ванга, Бог да я прости, го казваше. Леля Мара, пак ще я спомена, го казваше. Тамара Глоба, другата плевенската, Бог да я прости, голямата врачка. Това е поколението Индиго. Никой не го говори това нещо в България, аз го казвам за пръв път. Те говореха за поколението Индиго. Това поколение Индиго, което ще дойде и което ще загърби всички стари ежби между хората и ще въздигне България, с течение на времето ще въздигне България на мястото, на което трябва да бъде тя. И това са децата, как да го, на по-елементарен да го обясня. Поколението Индиго означава, има 6 етапа в развитието на човешкия род. 6 етапа са. Шестият етап е така наречената жълта светлина, а не светлината на китайците и на това, на расата, жълта раса. Жълта космическа светлина. Децата Индиго са седмата космическа светлина. Това много ясновици са го казвали това нещо. И тези деца сега, ние се възпротивим, и аз понякога се възпротивя, и моите внуци, и най-малката внучка, като я гледам как постоянно си играя понякога с телефона, с GSM-а. Но това е нужно да стане, за да могат те да боравят с техниката, която те първа върви вече в земята, в света. Тая техника не можем да игнорираме. Не можем да я махнем. Сега обаче има нещо друго, което мисля, че ще бъде интересно за вашите зрители и ще го кажа. Говори се за изкуствен интелект. Много грешат, като си мислят, че изкуствен интелект е компютъра, GSM-а и техниката. Аз съм го казал и други преданието, ще го кажа. Изкуственият интелект е създаден от тъмни сили, които да засенчат естествения интелект. А естественият интелект, той е, който се дава от космоса, от Бог, от космическия разум. Но има много в него също положителни неща, които могат да служат на човешкия род, и те служат. Вчера, например, имах един случай, един мой познат трябваше да... Аз трябваше да коментирам нещо пред него и пред още двама човека, и той извади GSM-а чрез изкуствения интелект. Той каза това, което аз го мислях. И аз го потвърдих. Значи изкуственият интелект не е нещо, което е лошо, но не трябва да се използва в лоша посока. Както и компютъра, както и GSM-а, както и цялата тая техника. Нашите деца имат това предимство, българските деца, че ние имаме уникални мозъчни тръстове в тях. И сега ще кажа нещо, което ме възмущава. Нека да славим Дара, нека да славим Джиро, нека да славим всичко. Наши деца спечелиха световно състезание по математика. Някой да чухте да каже нещо?
1: Прожекторите бяха насочени на друго място.
0: Ето. Значи, казвам го не случайно. Казвам го, защото ние, българите, трябва да се обърнем вече много ясно към тия неща. Нека да си ги има и другите неща. Бита, културата, удоволствията, които се създават чрез тия всички състезания, предавания и така нататък.

0: Не може, не може, ако аз бях вътре в Народно събрание, щях да бъда, може би, единствения, който ще възстана на трибуната и ще ги попитам тия народни представители, бе, защо мълчите, бе? Защо не излезе един от вас да каже за тия дечица, че са спечели такова престижно мероприятие? И медиите, ние го слушаме по странични канали. Аз го чух по съвсем странични канали, затова... Да. И он един гледах от Варна едно момче, което е един от тия уникати, уникални момчета, който с приказките ме вкара под масата. Това са уникални неща. Трябва да обърнем внимание на тия неща вече. Защото ние, българите, сме нация, която сме разностранно развита, имаме много таланти във всяко едно отношение и не трябва да ги делим на таланти на удоволствията и таланти на спорта, а трябва да вкараме и тия таланти, които са в науката, които са в техниката. И да не забравяме никога, и ще го спомена, Бог да го прости, Джон Атанасов, че той е създателят на компютъра. Българин от Ямболския регион. Моя рода. Да не забравяме всички други, които са поставили гради и камъни и в Штатите, и в Европейския съюз, и в Европа, и са били умове, и са били това. Ние сме велик народ. И не сме велик народ само в спорта и в музиката. Сме велик народ и в техниката, и в другите неща, и в културата. Ето сега, вчера гледам да е жива и здрава Райна Кабаеванска. Пак дойде в България. Пак ще се занимава с наши. И тя подготвя бисери. Бисери подготвя. Да не забравяме никога. Он един гледах един филм, Бог да го прости, за Никола Гизелев. Ако е починал, разбира се, мисля, че е починал. Никола Гизелев за Николай Гиуров. Еми, това бяха оперни певци. Такива нямаше в света. Миланската скала се крепеше години наред на българските оперни певци. Лондонската.
1: И всъщност музиката и политиката. За да бъдем пък приети като музиканти и прославени, не трябва ли да имаме и добра политика външна?
0: Ами знаете ли, сега тук може би ще обиде някои политици, ама ще го каже. Ако много от тия политици се бяха занимавали с музика, имаха, ай да не бяха професионални музиканти или професионални актьори, защото ние като актьори сме на едно от първите места в света. Ай да не споменаваме имена, които ги имаме тук, където ги нямаше нито на запад, нито на изток. Аз ще спомена един голям актьор-комик на бившия Съветски съюз, с когото имах честа да разговарям 10 минути и ме запознаха с него. Юрий Никулин. Големи Юрий Никулин. Знаете ли какво ми казва той? Какво ми казваше той тогава, когато говорихме? Вие имате 100 пъти по-големи комици от мене. И ми казва тос. Ние трябва да се гордеем с тия хора. Трябва да даваме тласък на тия неща. Ако се получи в България? България тръгна по една наклонена плоскост на така наречената политика. Дълги години го занимаваха народа само с политици. Аз, например, съм много голям противник на това да се дава какво става в Народното събрание. Това е абсолютно излишна история. По-важно е какви резултати излизат от това Народно събрание. И те дали услужват българския народ или служат на чужди интереси. А те още не продължават да ни занимават как се карали вътре, какво правили вътре. Той затова е парламент. Казва се парламент, защото от италианската дума парларе, говорилне. Обаче, българския народ трябва да го занимаваме с съвсем други неща, а не да го занимаваме тясно с политическата класа. Трябва да го занимаваме с действията и резултатите от тия действия на политическата класа. Защото ето пак ще го спомена Радев, да е жив и здрав. Аз съм говорил много пъти и не ме пука и ще продължавам да говоря. За мен той тръгна, вече върви в грешна посока. В страшно грешна посока върви. И края на тази посока е фатален. Ето пред камерата му го казвам, ако иска да го гледа предаването, да го чуя това нещо. Край на тази посока е фатален. Не можеш ти да говориш на българския, да си 10 години в политиката, да говориш на българския народ едно и като отидеш в другата страна на политиката, в изпълнителната власт, да вкараш в изпълнителната власт хора, на които не има място там. Хора, на които... Оня ден наблюдавах, няма да ѝ кажа името, наблюдавах посещението при папата. Нашата политичка се въртеше като пумпъл. И другото нещо. Защо трябва на 24 май да продължаваме да ходим при папата? Верно. Там са писанията, скрижалите са там. На двамата брати. Това всички го знаем. Ама ние сме българи. Ние сме им дали голяма култура на всичките останалите. И аз всяка година се дразня като по... в най-свещения празник, когато те тръгнат да отидат при папата. При един обикновен свещеник, който няма нищо с думата папа, баща. Какъв баща е той? Той си е глава на католическата църква. Ние си имаме патриарх, който е глава на нашата църква. Те са глави на, на отделните църкви. Обаче на, на свещения празник, когато честваш Кирил и Методи, тия двама свещени братя, да отидеш там, това не мога да го приема за нормално. И съм против всички тия неща. Ние трябва да имаме гордост като българи. И трябва да се гордеем, с, да знаем да я прилагаме тая гордост. Те трябва да дойдат при нас, не ние да отидем при тях.
1: Сега по 24 май се подготвят много събития. И отбелязването на този голям празник.
0: Редно е да го отбележим.
1: Както казахте, още от малки се включват големи шествията, които се случват в цялата страна.
0: Еми, това е най- за мен това е най-българския празник. На този празник ние показваме на децата в коя посока трябва да вървят. Това е най-българския празник. Сега, имаше отделни спорове, кой да е национален празник, това не е толкова важно. Но това е най-българския празник. Българската писменост. Ако я нямаше българската писменост и култура, и аз много се противя, и ще го кажа и в това предаване, много се противя, като славянска култура. За каква славянска култура говорим? Трябва да говорим за българска култура. Българославянска, а не славяно-българска. Защото създателите на тази азбука са българи. Българи са. А не да злоупотребяват някакви други народи и да се пъчат да казват, защото аз съм водил спори с руснаци. И то с хора, които не са случайни хора. Те до последно спореха, че Кирил Методий са руснаци. Какви руснаци са Кирил Методий? Кирил Методий са българи. С български корени, с българско четмо и писмо, с абсолютно това. И отделно пак ще спомена. Всички народи, включая и руснаците, трябва да са благодарени на българите. Защото ако българските държави преди векове не съществувах и ги нямаше, Европа нямаше да я има на картата. Америка нямаше да я има. Англия нямаше да я има. Защото сегашните племена, наследниците на сегашните племена, които живеят на Запад, поляното им е от нашите народи.
1: Вие отворихте една тема и за Ватикана, и за българите. Като...
0: Не, моите уважения, аз се уважавам Ватикана.
1: Като стар народ. От много години така и в последните години се това, че ние българите всъщност сме в корена на много важен исторически момент, който всички останали някакси държави омалуважават и през годините. И стигнахме до едно положение, но някакси сега много българина се възражда. Можем ли да го кажем?
0: Да. Смело го кажи. Българина се възражда. И това възраждане ние сме го говорили в много предавания. И го чакахме това възраждане. Българина се възражда и той се възроди. И пак ще го кажа тук. Един факт, който всички учени го премълчават, защото те са платени, много от тях. 13 български държави е имало. 13 български държави. Вземете ги в Поволжието горе. Всички са българи. Татарите, произхода им какъв е? Ми на запад, преселниците на готите, на келтите. Откъде идват келтите и готите? От Англия или идват от Германия, когато те не са съществували? Историята, крайно време, тук вече опираме въпроса за историята. Крайно време е нашите историци да се отвърнат от това слагачество, да почнат да пишат истинската история на България и българския народ. Не в шовинистична гледна точка, не да презираме другите народи, не да ги унижаваме, да ги уважаваме, но да се заемем достойното място. И тук пак ще спомена Евровизия. Бог направи така да се качи българче на първото място с българска песен. Това не е, той факт не е случайен. И нека да се замислят много хора. Тая банга-ранга не е случайна. Никак не е случайна. И сега, защо се събудихме сега да го тачим това момиче и да го каним навсякъде и да му носим букети, политиците се скъсаха да го посрещат на аерогарата, когато това момиче го бяха накарали да се отказва от музиката. Смело го казвам, това е истина.
1: Добре, всъщност нрава на българина не е ли този? Силно любя, силно мразя.
0: И тук пак ще я споменям, Бог да я прости, Ванга. Много път съм го казвал, пак ще го кажа. Тя казваше така, на тая българска свещена земя всички хора, които живеят там, са велики духове. И затова синко вика, не мога да намерят вика общо помежду си, защото всички са велики духове, природени. Е, това трябва да направим ние на българската земя. Като сме велики духове, да направим една велика спойка и да спрем с тия мръсни ежби, да отлюспим това, което е лошото, да спрем да вкараме хора лоши, които да управляват България, които имат лоша репутация, които буквално са омърсени. И този народ е петимен за свестни. Вижте какво стана сега с цялата история с последните избори. Хората се фанаха като удавник за Сламка Зарадев. Вярно. Той мина през цялата тая върховна политика. Но Радев проспа и много моменти, които българите чак сега ги усещат. Афери, боташ, моташ и така нататък. Други истории. Сега всичкото това ще излезе наяве. Защото когато възвеличаеш българина, то не, те не е само българска черта, това е и световна черта. Когато издигнеш някакъв лидер и го направиш вожд, и той е, що го е малко отцапан, след време излизат кирливите му ризи. Царете как са ги избирали на времето? По потомство, по род, по това. После до царя стояла царкинята жена му. Болярите са били винаги до него. Политиката се е правила открито. Войните са тръгвали открито. А сега те са затворили в едно затворено помещение. Мъдрят си вътре всичко. Не смеят да го изкарат навънка, не смеят да излязат. Аз съм привърженик на практиката. И го предлагам на тая политическа класа в ефира. След всяка сесия на Народното събрание, даже след не всеки ден, а да кажем един път в седмицата, да излизат на една обществена пресконференция да кажат какво са работили през цялата седмица. Да има отчет пред българския народ. Това го няма. И хората вече гадаят. Казват, абе днеска станало еди какво си, вчера станало еди какво си. Народът иска да знае тие, които са избранници, какви ги вършат и когато стъпат на криво в грешната стъпка, да си платят за тая работа. А това го няма при нас в момента.
1: Надяваме се обаче, и както засегнахме, и поколенията се сменят един ден, всичко това, което днес говорим, да се случи.
0: Аз съм убеден, че ще станат тия неща, защото без да величая тук нашето предаване, участието в това предаване и да, аз всичко, което сме го говорили до сега, що го е почва да се сбъдва. Сбъдва се и то със шемет на скорост. Аз затова обичам да седна и така да говоря свободно, защото когато човек говори свободно и когато разбира се с мерка, нали, трябва да има и мерка в всички приказки, когато говориш що го е свободно, свободното слово стига до хората. Он един е излязъл в някакъв много важен вестник, четен вестник. Аз не ги следя, пресата не следя, свободно слово. И излязъл материала за параклиса в... Ма толкова подробен материал, а във вестник Уикенд. Излязъл целият материал за богомилите, за параклиса. Сега, не е важно, че споменават моето име, това не ме интересува.
1: Имате презимство за Странджа.
0: Странджа, да. Но информацията е дадена в Уикенд точно както е трябва да е дадена. Както станаха събитията, както след това се случиха събитията, как, как, нали, Ванга го предрече и така нататък, и така нататък. Това на мене ме навежда на мисълта. Това ми се обадиха читатели. Аз нито го следя това вестник, нито го имам, нито това. Това ме навежда на мисълта, че рано или късно словото пробива. И това, което го говорим в нашите предавания, то пробива. Може да е в... Днеска да е в по-малко човешки глави, но то пробива. То като пробива в една човешка глава, той коментира с друга човешка глава и се предава информация.
1: Какво ще кажем за край на днешния епизод на предаването?
0: Ами, ще кажа това, което няма да бъде много приятно на аудиторията, на българите, но аз съм дължен да го кажа. Внимавайте за кой път ви лъжат политиците.
1: И за музиката да кажем нещо.
0: Свещена дейност, нещо, което предава настроението на всички хора и на българите. И радвайте се, радвайте се, искрено се радвайте, че България е на три носовете на много нации на Евровизия. Няма значение кой е бил участника, кой е бил певец. Тя е българка.
1: Благодарим ви за днешния разговор. Уважаеми зрители, довиждане и до нови срещи!
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Днешното предаване се излъчва от ресторант Саюлита в арт комплекс, който се намира в град Черноморец. При мен са собствениците, много готини хора от Мексико и от България. Здравейте!
1: Здрасти!
2: Здравейте!
0: Да се представиш на нашите зрители.
1: Аз съм Алберто, предаме.
2: И Сабина.
0: Сабина, теб ще използваме така и като преводач и ще разказваш също интересни неща за заведението. Как решихте да го направите пък Черноморец и на последния етаж и на това уникално място, първа линия, ресторанта?
2: Комо десидимо с серел ресторант.
1: Тук в Черноморец?
0: Да.
1: Аз казвам много...
0: Защо точно в Черноморец?
1: Да. Черноморец е много хубаво. И има детенце. И тук е супер. Вие живеях в Барселона 10 години. Да.
0: Така, Вива Барса.
1: Вива Барса, да.
0: Вива Барса,
1: Стойчев. Да, Стойчев, да. И сега искам да живея closer to the sea and nature, по-близко на морето. Да. И е по-добре за детенце.
0: От колко време си в България?
1: И сега 4 години. Да. Само сега.
0: Добре, сега. Да. Вие къде се намерихте двамата?
2: Ние се намерихме в Мексико.
0: А, в Мексико?
2: Да.
1: 14 години,
2: там
1: да.
2: Там се го импортирах.
0: Да. Тук България. Какво ще правиш в Мексико? Ходите там в Мексико или?
2: Последно ходихме преди 4 години и половина, 5 години.
0: Добре.
2: Да.
0: Сега, стим към сериозната част. Напочнем с закуската, мексиканската закуска.
2: Вамо с ел ла парта сейя.
1: Направо. Направо.
2: Кое е ел десайуно, ке е ун вердадеро мексикано десайуна?
1: Но, Уилям, има спецификално тако с закуска и с тако де гисадо. With more preparation,
2: Тако, което е с повече подготовка.
1: Чичарон с салса верде.
2: Чичарон с една зелена
1: чорисо салса, con papa.
2: Чорисо с картофки.
1: Рахас con crema.
2: Едни чушки, които не са пикантни, с сметана.
1: Тамалес и торта де тамал.
2: И торта де тамал, което е...
1: Тамалес is made by the corn.
2: Една специална... специално приготвена торта, ако може така да речем, или по-скоро като джобче с царевично брашно.
1: В Мексико има голяма закуска, голяма храна после и вечер и много храна. Да, и много вкусно. Да.
2: И доста.
1: Да.
0: Ти казваш, че си го приоти, тук си го дръпна България. Той свикна ли с българската кухня или ти трябваше да свикваш с мексиканската?
2: Разбира се, на него му харесва много българската кухня.
1: Да.
2: Всъщност, преди да се приберем в България, бяхме доста време в Барселона и там основно той хапваше това, което аз му приготвих. И се оказва, че има много общо между българската кухня и испанската и мексиканската кухня в това отношение. На бавно приготвените меса, както традиционно са ги приготвяме в България, по същия начин.
1: Да, е близо.
2: И в Мексико.
0: Какво ти харесва от българската кухня най-ново? Шопската салата, кифтета, мусака.
1: Да, мусака и аз харесвам много банишка.
0: Банишка
1: е.
0: Има ли неща от българската кухня, които вкарвате в мексиканското меню?
2: Estamos añadiendo en la cocina de la cocina búlgara aquí en nuestro restaurante con manera de cocinar.
1: Hay cosas que son cercanas.
2: Има неща,
1: como la barbacoa de borrego,
2: като примерно барбакоа, което е приготвено от агнешко месо.
1: И tiene una cocción de 10 horas.
2: За повече от 10 часа.
1: И aquí en los restaurantes de aquí tienen también este mismo producto.
2: В случая не е на чеверме, както българското чеверме, но знаем, че това разпястие също се приготвя доста дълго време. Тук по същия начин такосите от агнешко ги приготвяме доста дълго.
0: Вярно ли, че пикантната супа менудо, не знам правилно ли го произнасям, лекува от махмурлук?
2: Супа пиканте
1: менудо. Да.
2: Курала
1: круда. Менудо и после малко текила и направо на работи. Да. Е супер хубава.
0: Кои са традиционните ястия мексикански? Както при нас в България, нали, мусаката, да кажем, шопската са си...
2: Los platos tradicionales mexicanos.
1: Моле es uno de los platos más tradicionales mexicanos. Es prehispánico, antes de la conquista de los españoles hacia México.
2: Es
1: un producto que tiene, cuando se hace de origen, 20 ingredientes, 25
2: ingredientes.
1: Aquí lo preparamos, lleva plátano, tortilla quemada, pan quemado, tomate, bulión de pollo, chocolate.
2: От пилешко с шоколад.
1: Е много традиционен.
2: Много е традиционен и е много стар като рецепта.
1: Кочинита пибил también es. La cochinita pibil es muy tradicional, que la hacemos con una base de naranja y achiote.
2: Традиционна с една специална подправка ашиоте, много такъв специфичен червен дълбок цвят има с портокал също се приготвя този сос
1: и lo usamos en muchos platillos. Sí. Esos platillos los pueden probar aquí.
2: Ястията ги поднасям.
3: Задължително във всички ястия да има люто.
2: Е necesario que en todos los
1: platos.
3: Има ли меню за не толкова люто, защото аз примерно не ям.
1: Да, не, няма проблем. Algunos tacos, la mayoría le ponemos la salsa picante aparte.
3: Хората така свързват, нали? Мисляш като вкусна люто.
2: Така е, но има опции, които не са пикантни. Това, което ще ви представим след мъничко, тези такоси подготовката им и саусите вътре със самите меса не са пикантни, но отделно си подготвяме сауси и сосове, които домашно приготвени са пикантни и са за всеки вкус. Но по-малко и малко повече.
1: Българите харесва люто много.
3: Да.
1: Пермисона не има много люто и после ти харесва много това.
0: По принцип ядат много люто, но аз спрямо, нали, и много други хора пък не ядат люто. А какъв е правилният баланс между лютото и другите подправки?
1: El picante debe de tener aproximadamente un 20% de presencia. Si tiene una presencia muy grande, tapa todos los demás sabores. Pero tenemos muchos tipos de chile en México. Y hay chile que no es picante y solo tiene el sabor. Le aporta el sabor.
2: И не са толкова пикантни, имат
1: такива изключително
2: пикантни.
1: Мои пиканти.
2: Но е важно да е пикантно, същевременно да се усети вкуса. Не да е само пикантно.
0: А в ресторант Йолита, кое е най-поръчваното ястие? Кое най-много поръчват?
1: El taco gobernador.
2: Taco gobernador.
1: Скариди. Чипотле.
2: Чипотле майонеза. Леко пикантна майонеза.
1: Чипотле е un chile.
2: Ананасче. Чипотле е чилето.
1: Es un chile jalapeño.
2: Que
1: se seca un poco. Y se hace smoke.
2: Изсушава и след това се опушва.
1: Con ese chile hacemos una mayonesa y se pone junto con escaridi, piña, baobab y guacamole. Това е...
0: има ли мексикански подправки, които не може да ги ползвате в европейската, българската кухня?
2: Но podemos utilizar en la cocina búlgara o en la europea?
1: Principalmente porque no las hay disponibles.
2: Принципно, защото ги нямаме налични.
1: Algunas cosas no las encontramos. Pero si las tuviéramos aquí...
2: Но ако ги имахме тук, определено бихме...
1: Българите de грая всичко. De грая и...
3: De ядеш.
1: Всичко, да. Харесва много, да. Е близо.
0: Коя най-странната комбинация във вкусове, кои сте правили? От вкусове.
2: Аз пробадо ту де.
1: А ver, we have some insects in Mexico.
2: Има разни насекоми, които се хапват в Мексико.
1: И for many
2: такълчета се хапват.
1: For many years when I was a kid, I was eating a taco.
2: Време, когато е бил...
1: Ескамоле се казва.
2: Е хапвал тако ескамоле.
1: Ново хубаво.
2: Което е много вкусно.
1: И после,
2: и в последствие,
1: когато estaba más grande,
2: е пораснал,
1: ме интере ке с los huevecillos de la hormiga.
2: Това са яйца на мравки.
1: Да.
0: Яйца на мравки.
1: Но е много хубаво.
2: Но много вкусни.
1: Много вкусни.
0: И сега след малко вашите колеги ще ни кажат, ще ни донесат някакви вкусотийки. Това няма да едеме някакви такива шантави. Добре.
1: Това е кесарилитас фритас.
2: това е малко апетайзер, че...
1: Малко апетайзер? Как, как?
2: Малко апетайзер, че което...
0: Какво значи апетайзер, че?
2: Ами, като така го каза, като... да, еми да. Като предястие.
0: Така, сега, това е апетайзерчето, това са...
2: Това са сощетата. Кесадиите с фритас. Може да ги намерите в нашето меню. Това са пържени тортилки. Това сощче е зелено...
1: Кон крема агрия, чиле. Сеоя, силантро.
2: Леко киселеща сметана.
0: Но мога и без тук тях да си ги ям.
2: Може и без тях, но да. Те не са, това не е пикантно, това е много леко
1: не много.
2: Пикантно.
1: Да, да, не е много.
2: Самите кесадийки са приготвени от нашите оригинални тортилки, които тук, тук ги приготвят момчетата в
1: кухнята.
2: С бяла царевица, което е изключително важно и много да, стилзитично. Да, да. Не е царевицата нашата европейска популярна сладка жълта, ами бяла мексиканска царевица. И вътре с специални сиренца и гъбки.
1: И гъбки, да.
0: Това е като предястие. Да.
2: Точно така. И идеята е да се споделя. Като цяло по-голямата част от това, което предлагаме е за споделяне. Айде, айде,
0: какво значи за споделяне? Да си с половинка, да си хапнете двама.
2: Колкото и души да сте двама, трима, четирима, десетима, да си поръчате цялото меню и всеки от нещо.
0: Да, разбрах. Добре, ами, добре, чакай да го пробваме сега.
1: Пробва.
2: С още винаги е още по-добре.
0: Много хубаво това.
1: Малки. Малки на твой мако на това. Айде. Малки.
0: Айде. Ще развете. Сега и тук и двете трябва това.
2: Да.
0: Нашия оператор да го подразниме малко. Много. Много.
1: Да.
0: Много хубаво.
1: Да. Estas las comemos mucho también en las playas, en las playas de México.
0: Много е приятно, да.
2: На плажовете в Мексико с различни вкусове. Разбира се, там са така наречените сеньори.
1: When tienes resaca.
2: Когато сте в...
1: Много лутен, бира
2: и... И скива кесадийки вървят добре.
0: Тази кесадийка с то малко България като саксийка. Кесадийка с саксийка, да, с какво питие мога да го комбинирам? Не мога ли първо с българско, някоя ракийка, уиски, нещо такова или с теките си мексикански?
2: Комбинар ло мехор.
1: Текила и мескал.
2: Текила
1: и мескал. С това е бира, мексиканска бира. Да, мексиканска бира е перфектно. Тако и бира е идеално.
0: Ракия пиеш ли?
1: Ракия, да. Аз харесвам ракия, да.
0: Добре.
1: Е, добре. Мучас, када вез ке бой а каса де алген де Булгария.
2: Когато идваме в България, скажем.
1: Ме дан ла ракия ке йос препаран.
2: Преди когато го същарваме или когато ходим на гласа на някой, винаги има.
1: Айде, проба. Окей, добре.
2: Доди и му показва своята домашна ракия, така че е пробвал доста.
0: А вино?
1: Вино, да, и много хубаво, да. Има български вин. Да, е супер. Е, много хубаво.
2: Шкембе чорба е скомо менудо.
1: А, да. Аз пробвам. Да, е супер. Е близо на менудо. Да. Аз пробвам. Е много хубаво. Да.
0: Супер.
1: Аз харесвам всичко.
0: Кайф.
1: Да.
0: Много е хубаво. Тая кисадика е много хубава.
2: Сега ще пробвате и други мишица.
0: Еми, ако са готови... Аз видях, че персонала се си изцяло и тема е от Мексико.
2: Той ни е мексиканеца, в кухнята нашия шеф-готвач е от Италия. След това втори е от Аржентина и трети е от Венецуела. Всичките реално идват от Барселона, но са по народни.
0: И ти ли ги така си ги приоти, ги намери?
2: Да, се оказа, да, че
0: ти си ги намираш,
2: да, добре си пашват на нашата концепция. Добре, и те, вайба тука, на мястото.
0: После като заминат в родните си държави, идват за другия сезон и идват пак.
2: Да. Нашият Емилиано, той вече идва за трети сезон при нас. Да.
0: Добре, сега какво ще ни донесат да покажем? Десертчета, някакви... Готови ли са нашите колеги?
2: Ей, сега добре. Ще покажем някои такоси.
0: Такоси. Добре,
1: we have the planning to open another restaurant in Бургас.
2: Отворим ново място в Бургас.
0: Да, че Юлита и Бургас да има.
2: Няма да е точно с Юлита, там концепцията ще е малко по-различна.
1: Ресторан и коктейл бар нагоре.
2: Ресторан.
1: Да.
0: А защо избрахте това име с Юлита? Кой го измисли?
2: Аз знам, но все ще, ще му задам въпроса. Porque decidimos a...
1: Sayulita, Sayulita es una playa mexicana de surfing.
2: Това е мексикански плаж.
1: Una de nuestras favoritas o de nuestras favoritas playas.
2: Това е, може би, един от неговите любими...
1: Siempre nos gustó el nombre, exactamente. Y un día dije, un día voy a montar un restaurante que se llame Sayulita.
2: И от много време е смятал, че един ден ще отвори ресторант, който да се...
1: И сега има Сайолита в Черноморец. От Мексико до Черноморец. Да, да, да.
0: Виж каква хубава гледка на...
1: Да, е супер. Черноморец е хубаво.
0: Черноморец е... Направо половин българин си.
2: Ели се е он медио българ.
1: Да, да, да, горе до.
0: Това е малко страничен въпрос, докато ни донесат другите вкусоти. Сега е световното по футбол Мексико, България, нас ни няма там от години, не сме там.
1: Мексико е там, да, да, да.
0: Но Мексико как се справя, добре ли са?
1: Да.
2: Кому вам Мехико?
1: Е, много добре, да, да, да.
0: Гледаш мачовете?
1: Да, да, да, гледаш. Е, муй тарде.
0: Добре, аз случайно...
1: Аз работи много тук в момента, но аз гледам, да, да, да. Аз играя футбол.
0: Ти бачкаш жената на плажа, да хваща
2: тема. А, не, точно.
0: Тя ли командва, слушаш ли, или? Кой казва крайното решение?
2: Кен понело
1: сотен. Виж колко, да, да, да.
0: Кладиш край, вече ще командва.
1: Консенсус, консенсус, да.
0: Пратиш Мексико. Кой не слуша. Добре ли българския хумор?
2: Защото тук няма шанс.
0: Няма мърз, край вече.
1: Да, разбирам български. Горе до е много труден български. Всичко е ново. Не е близо на испански или английски, да, всичко е, да, ново, но аз харесвам.
0: Ако играят България и Мексико, за кой си? Няма значение дали футбол.
1: Ба футбол?
0: Не, не, изобщо може баскетбол, волейбол,
1: може би
0: спорта.
1: И квал.
2: И
0: за два.
1: Да, да, да, да. Но тук има много хубаво футбол. Много хубаво. И... They hit the ball very strong.
2: Значи българите удрят топката много здраво.
1: Very strong. Yes, yes, yes. And I think that our kid plays here in Sosopo in the team of Sosopo.
2: Absolutely.
1: Yes,
0: браво.
1: But it's very good. But Bulgaria се елимина con equipos muy fuertes en el mundial.
2: Para el mundial. Елиминира на световното винаги с много силни, силни екипи.
1: Pero pienso que ни де левел е много близо.
0: Да не е при Петър Кимирджиев, де му е тренер. Точно така, да. Аз съм играл с него и аз съм бил футболист едно време в Черноморец, Бургас обаче.
1: Да, да, да.
0: Петър Кимирджиев е много добър. Сега тренер вече, не?
1: Супер, супер.
0: Така е. А помниш ли 94-та Мексико-България играха? Хорхе Кампус.
1: Да, да, да. Христо Стойко.
0: С Дуспи и Мексико.
1: Чао, чао.
0: Ето да заповяда Лили. Това е нашата очарователна и сервитарка и управителка на ресторан Сайолита. А така, сега те изглеждат много такива манинки, едни готинички. Това какво е сега?
2: Казва.
1: Има фрикадре фрито.
2: Това се с бананови листенца.
0: Бананови?
2: Много запържено, да, бананови листенца.
0: Те яде ли се или само като стайлинг?
2: Така се сервират. Запържено бананче, запържено, извинявам се, запържено бобче. Тази подправка шиоте, за която ви казах, която придава
0: ми
2: този...
0: Люто.
2: Не,
1: това е без луто, луто е тук.
2: Това е един намариновано лукче.
1: Да. Да, едно е хубаво всичко.
2: И салсичката.
0: Аз ще го дадем на нашия оператор.
1: С малко на това е добре или без, е добре пак.
2: Малко от салсичката, може би една... Да. Лекичко така се сладате и директно се го хващате.
1: Директно.
2: Без вилица.
0: Това цялото тук е. Това няма да мога да го изя.
2: Ето той ще ви...
0: Да. Разбрах.
1: Проба. Айде,
0: мали. Само да не си забравя въпросите. Тази храна от Мексико ли я вкарвате? Или как?
2: С ингредиенти да, много голяма част от ингредиенти, които са типични съставки.
1: Може
2: ви доставяме от Мексико. Шиото трябва да дойде от Мексико задължително. Брашното, с което приготвяме тортилите, трябва да дойде от Мексико.
1: Тортилите
2: ги приготвяме тук, не са пакетирани.
1: Not even in Barcelona, the restaurants were making the
2: мексиканските ресторанти не ги приготвят с оригиналната тортия. Наистина е трудоемко, но е много важно. Както в нашата кухня един хубав пресен изпечен хляб.
0: Това сега кога се яде? Кога е хубаво? Примерно за вечеря?
2: Това се яде, хубаво е веднага.
0: Да, това е ясно.
2: Да се пробва.
0: Имам предвид като за закуска ли да си го поръчам, за обяд ли, вечеря?
1: Ано, ястие.
2: След обед и вечер.
1: Yeah.
2: Да.
3: Това с какво върви сега? Сайрянче или?
2: Около Ерия и вечер. След обед и вечер.
1: Yeah.
2: Да.
3: Това с какво върви сега? Сайрянче или?
2: Около Ерия.
1: А, може би да.

0: Pero es more smoked, more similar to
1: Много
0: whisky.
1: по-опушена, отколкото
2: Да.
1: аромата на
2: А начина
1: мехал.
2: на сервиране, това задължително трябва да е така, сега примерно в такава чиника, това в такава чашка,
1: La
2: или вие
1: manera
2: си ги
1: que
2: измисляте както ви дойде?
1: estamos presentando
3: Es la manera que se sirve en
1: Се сервира на ресторанта си.
3: Да, да,
1: да, това е начина, по който се сервира в ресторантите. Разбира се, всички хапвате на улицата в Мексико, там ще бъде по-различно.
2: Така, така, sí. Така, тефтипчетата, всичко цък, нали, направено.
0: La comida que hacemos aquí es realmente original mexicana.
1: Тук е оригинална мексиканска.
0: Porque los americanos...
1: Защото, да уточним, че...
0: Интернационализаron comida que no es nuestra.
1: Са популяризирали мексиканска храна.
0: Начос, фахитас, бурритос, не е мексиканска. Много, е текс-мекс.
1: Е,
0: точно така. Браво.
1: Това е текс-мекс.
2: Много хубаво.
0: На реална мексиканец.
2: Е хубаво, нали? Да, да, да. Това малко като на боб ми е...
1: Да, има запържено бобче отдолу. Това е много популярно. Червеният запържен боб. Фихолес рефлитус.
2: Браво. Супер. Аз съм, да, нали, готували са ми такива турски готвачи, арменски.
1: Разкозинеро де Туркия, де Армения.
2: Много е вкусна и тяхната храна.
1: Там бен ес бастанте делисиоса.
0: Да, да, да.
1: Тя.
2: Кон мучо сабор, но мексиканската, тя ни става ги...
1: Перо ла кузина мексикана.
0: Да, да.
2: Много се вкусна. Нещата, нали, изключвам лотото, понеже аз не имам лото за това, но иначе...
0: Как estamos intentando extraer la verdadera comida que los mexicanos comemos.
1: Да предложим тук истинската мексиканска храна.
0: Си ту vas a un restaurante mexicano, esto es realmente lo que vas a comer. Y aquí vienen varios mexicanos. De la comunidad de Sofía hay una comunidad grande de México.
1: Има доста мексиканци в София.
0: Vienen aquí al restaurante.
1: Са идвали тук в ресторанта.
2: Българите как реагират на мексиканската
0: храна? Es súper, súper. Da, da, da. El primer año me preocupaba un poco.
1: Първата година малко се притеснявам.
0: Си los búlgaros iban a aceptar comida tan potente y el picante. Entonces le hicimos un poco más suave. Pero empezaron a poner muchísima salsa.
1: Но едни сочета, които им предлагахме,
0: са домашните
1: и допълнителни сочета. Те питаха кое е най-лютивото. И малко като предизвикателство дори нашите гости го приемат.
0: Entonces la pusimos en el...
1: Вече си е...
0: Nivel correcto. Ayer estuvimos totalmente llenos de gente búlgari.
2: Сега да отидем към коктейла да ни разкажеш. Тук сега те хората, като видят тупят чушки, това е онлаш, като тук в този коктейл. Я не кажа
1: ами
2: какво има тук вътре.
1: Той е изключително популярен. Този е един от топ селерите миналата година. Доня Маргара.
0: Доня Маргара. Манго, халапеньо сироте. Препарамос todo aquí.
1: Халапеньо чушка.
0: Todo lo preparamos aquí en la barra también.
1: Римчето също е леко пикантно.
2: Добре, може ли без този ринг?
0: Да, да, да.
1: Може да се направи без...
0: Или повина. Само повина и...
2: Аз от тук да пия, па жената от тук да пия.
0: Да, да, да. Да, да, да, може, може.
2: А чушката люта ли?
1: Абсолютно хапват си гостите, като приключат коктейла и чушката.
0: Да, всичко.
1: Всичко се хапва.
0: Да, да, да.
2: Ти какво пиеш? Люто ли е твое?
1: Не, моето не е. Това са...
2: Не обичаш лют.
1: Малинки.
2: Малинки.
0: Да, да, да.
2: А това моето, където го приготвихте, какво е да кажем и него на нашата...
1: Вътре има мескал... Трима...
2: Чира, маслини ли са това? Кое вътре?
1: Не са маслини, това са боровинки.
2: А, боровинки, че мога. Надолу се види вижда.
1: Има розмарин.
0: Сироп е бос.
1: Има бъзов сироп от бъз.
0: Сироп от бъз.
1: Има малко малинки също. И по принцип, когато го поднасяме, розмаринчето се пали и така дава допълнителен аромат. Да,
0: това
1: да,
0: е саюлита коктейл.
1: Или... Запалила, не знам защо.
2: Имаме ли запалчица да го запалим?
1: Имаме запалчица, да.
2: Добре. А други естияшени носят ли? Че ами, такава,
1: очакваме
2: към,
1: ги, да.
2: Към финала десертче нещо.
1: Десертче,
2: да, десертче. Да видим какво ядат мексиканци за десертче.
0: Да, да, да.
2: Аз всичкото... Я да видим наш Лили, я дай да видим Лили, ще стане ли така?
4: Ето така, подпава се леко розмаринчето, така че когато човек си отпи от коктейла, да се усети аромата на розмарино.
2: Много яко става. Значи ние буквално го запалваме така да го изгориме. И сега да пием.
0: И сега, да, тръж така. Коктейли трябва, това плюс...
2: Все едно в Мексико съм.
0: Да.
2: Много яко.
0: Да.
2: Това
0: и така е супер, нали?
2: Чудно, това е много.
0: За розмари.
2: Това е моето.
0: Да, супер, супер.
2: Това ще го дам на оператора.
0: Е много на оператор харесва. Да, да, да.
2: Той е ходил в Мексико едно време, като малък е работил там в Мексико.
1: Да.

0: долу е запознат.
1: Да,
0: не, Трабахоре. То. То. Трабахоре.
1: Добре.
2: Супер, а. Сега да видим тези вкусци. Това е десерта, така ли?
1: Няколко пъти го пожелах десерта, ама май още не е писано.
2: Не ли? Постре. Е, нищо, няма проблем.
0: Защото все пак калорично трябва.
1: Си, дама са си я постре.
2: Постре, постре. Що не хапате? Само аз си хапвам.
1: Аз не хапвам месо.
2: Що?
1: Но имаме и вегетариански опции.
2: А, има и вегетарианско меню? Веганци, така ли?
1: Ами...
2: Горе-долу.
1: Миксирам, да.
2: Добре, така, да... Тук да видим какво се случва. Това е като шот чили, какво е?
1: Харесвам месо. Сега, това е много изключително популярно мексиканско тако. Такос де барбакоа. Приготвено е с агнешко месо.
3: Лиса на по-лески, да.
1: Гуакамоле. Както уточнихме, много бавно приготвено и дълго приготвено. 10 часа.
2: 10 часа си го приготвяли това нещо.
3: Да. И сте си консоме, ке суелтан лас 10 хора за кокшен.
1: Което освобождава соковете на бавно приготвеното месо. Заедно с соса.
3: Това и... с малко лимон, с тако и...
1: Такото, малки... И това тако, е салса бурача.
3: Салса бурача.
1: Това е такава...
3: This sauce will make it the beer.
1: Пияна салса, ако може да я при...
3: Има малко бира тук.
1: Малко бира в...
3: Да. Има малко бира, да.
2: Пим пора бира, бе.
1: Е, така, малко. Салса много малко е пикантно.
3: Ако има много малко, не е много.
2: А зеленото какво е?
1: Това е гуакамоле и пико де гайо, така нареченото лухче с силантро, с кориандър и доматче, което също е много популярно за
2: Мексико.
1: Трябва
2: да пробваме.
1: Така с слаймчи малко, малко от сочето. Малко тука. Може да се натопите.
3: Извинявай. Абе, малки и малки тука.
1: Да.
2: Това трябва да го пие ли?
3: Да, после.
2: Ще успеем да завършим.
3: Да.
2: Вау.
3: Това и малки.
2: Не. Аз чакай само да усетя вкуса. Ама хубаво е това. Това нали не е люто?
3: Не е люто.
2: Да, това е добре.
1: Може.
2: Да.
3: И това е с това и по...
1: Това е салсичката.
3: Да.
1: Задължително. Добре, айде, не звучи, но важно. Може и без салсичка, хайде.
2: И десертчи.
1: И десертчи, хайде едно десертчи.
2: Десертчи, една биричка и може си хориме вече. Еми, хапай ти, че шо не хапаш, не си ли гладен? Хапай.
3: Аз?
2: Е, ти, ю.
3: Да. Виж.
1: Муестра
3: е
1: комасир.
3: Това е така.
2: Аз това ще ръка, я демонстрирам.
3: Това е така.
2: Аз по-плахо действам. А, така.
3: Рядно мексиканец. Така.
2: Жив мексиканец.
3: С малко лимонче.
2: Ти докато демонстрираш, да?
3: И това.
2: Иха, какво се ухавамане.
3: Перфектно.
2: С българската музика как си?
1: Приборчета ще ни трябва.
3: Аз харесвам много българска. Чалка горе-долу. Фолк.
2: Фолк?
3: Да.
2: Чалка заведе.
1: Не слушаме такава музика, но...
2: Еме ти няма той да... Той също каза, че слуша.
1: Фолклорната традиционна музика.
3: Фолклорната традиционна е супер.
1: Много харесва хоро и обича...
3: Да, аз обичам хоро.
1: Да, обича да наблюдава...
3: И електронни мюзики. Електронна музика на български е топ.
2: Ти е люби на български изпълнител.
1: ¿Cuál es el can... bueno, no sé si es cantante o bueno, DJ que te gusta más? Búlgaro.
3: I like a DJ that was playing long time ago. Shoto Veselin.
1: Да.
3: Класик. Да. Много хубаво. И сега Павел Петров е много топ. Той е клиент на тука. Павел, да, трябва. И той е топ. Да, е супер.
2: Така,
3: пастели импосибле.
1: Невъзможния кейк. Невъзможен кейк.
2: Невъзможен кейк.
1: Да, е пастели импосибле. Ами защото комбинацията между... То е не крем карамел, но е подобно така наречения флан мексикански. Флан,
3: да.
1: Флан мексикански.
3: И абако.
1: И отдолу е с...
3: Шоколад и малки чипотли.
1: От шоколад с леко пикантно е. Вие вече са го хвали. Съвсем леко пикантно е.
3: И крем брюле с канела.
1: И то разбира се, да, домашно сладко от ягоди, което тук се приготвяме. Много лекичък, не...
3: По-добре на люте, нали?
2: Мексикански сладолет имате ли някакво?
1: Елада мехикано.
3: Има, да, да, да. Мексикански сладолет е супер. Тенемос ниевес. Мучо.
1: В Мексико...
3: Се казва ниеве.
1: Ниеве се казва, да, точно така.
3: И ласемос де мучас фрутас тропикалес.
1: Са много различни плодове.
3: Вас а ла калле де Мехико и ай мучос ботес металикос кон ниевс де 40 o 50 sabores.
1: Мексикански сладоледи, които са с повече 40-50.
3: Hacemos ice cream de avocado.
1: От авокадо дори.
3: Сладолет на авокадо. Е супер, да, да, да, да.
2: Сега го усетих при втората хапка, усетих, но то е
1: чудесно. Съвсем леко, да, съвсем леко.
3: Само малко и да, да, да. И todo lo preparamos aquí.
1: И всичко се приготвя.
3: Todo lleva muchas horas de cocción y muchas horas de preparación.
1: Да, време подготовка.
3: Estamos intentando realmente traer la cultura mexicana a Bulgaria.
1: Да се докоснат и българите.
3: Супер.
1: До нея.
2: Много са вкусни и с тази прекрасна гледка.
3: Гледка е супер. Гледка, тако, бира, текила и готово.
2: Ти май се пие бира.
3: Да, да, да.
2: Искаш по-набич.
3: Искаш ли? Искаш ли?
2: Аз завържа предаване. Да, да. Пиеме.
1: Добре.
2: Така, понеже вървим към нашият край, наистина много ми е така приятно да си говориме с тези вкусоти. Тук е коктейли, яденета. Нещо има ли, което сме пропуснали да кажем за мексиканската кухня и изобщо за вашите традиции? И защо хората да идват в ресторант Юлита? Черноморец?
1: Porque la gente deben de venir aquí en Черноморец и probar Юлита.
3: Primero, porque Черноморец es un lugar increíble. Hemos encontrado una casa para nosotros.
1: Едно невероятно място и това е
3: един
1: дом за нас в момента.
3: La gente nos ha aceptado muy bien. El lugar es muy bonito.
1: Хората ни приеха изключително добре и самото място е изключително
3: красиво. Es hermoso. Y cada vez mejora más la oferta gastronómica aquí.
1: Всяка година все повече и повече се подобрява гастрономическата оферта, не само при нас, а и в местата, които са около нас, в Черноморец.
3: И porque algo que me gustó de Bulgaria siempre, es que siempre me sentí más en casa aquí.
1: И в случая на него е, че той винаги се чувства
3: que en España a veces. Porque percibía más la cultura tradicional, igual que México. Y si vienen aquí, lo que van a probar es específicamente nuestra cultura tradicional también.
1: Тук просто ще се докоснат до традиционната мексиканска култура, разбира се, с един оригинален и така
2: съвременен
1: твист.
3: Мексика, текила, не знам, тя
2: иска импровизираме.
1: Да,
2: прекрасно.
1: А сега какво е? А това е мескал, тази
3: вечерна текила. Да, и текила.
1: Не знам, аз...
3: El mezcal ha tomado mucha fuerza y se hace completamente artesanal.
1: Да,
3: se hacen en hornos.
1: Se
3: pone en madera dentro del suelo, ahí se cuece el agave y así se prepara.
2: Cuando vengas sin el micrófono, имаме още гости в предаването, трябва да завършим.
1: Сега
2: вие освен ресторант Юлита имате и хотелска част, нали, в Sunset Art комплекса.
1: Да, точно така. Точно така. Всъщност в хотелчето ни намираме се на последния етаж на хотела.
2: Над хотела, да. Да, ами явно Лили е решила да така да...
1: Да се позабавляваме.
2: Весело да си става. Как се забавляват тупери хората? Я кажи ти, нали си най-често...
4: Да се подпива малко, да се похапва, всичко да е споделено с щастие и с усмивка. Така най-добре.
2: Сготен персонал. И аз сега, нали, наистина това завършваме. Той е затворен, тя го е запечатала, така ли?
1: Да.
2: Добре. И да кажем и за хотела нещо така.
1: Какво да ви кажа, за хотелчето?
2: Защо ресторанта го направихте над хотела, ми не е отдолу?
3: A ver, el hotel está muy bien, tiene el desayuno incluido.
1: Разбира се, да. Ами, хотелчето си го направихме с, така, с много любов. Внесохме душа на това местенце. Когато дойдохме, тук всъщност нямаше абсолютно нищо на тази тераса.
2: Добре.
1: Тук сервираме закуската на гостите на хотела.
2: Супер.
1: Разбира се, важно е те да могат да се насладят на тази изключителна гледка. Затова и логично направихме всичко възможно, че да...
2: Като се подкараме и имаме си къде да си спим.
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Няма проблем, то е хубавото,
1: когато не е, е фул макс.
2: Да. Така, и вече да истина да завършим, това сега си е текила, така ли?
1: Това е
3: на
1: мискал.
3: Здраве, салют.
1: Салют.
2: Това е салют?
1: Да. Салют.
2: Ага. Мискал, да. Салют, аз не, това на екса се пие.
3: Салют е на здраве.
1: Се поднася с портокал и...
2: Ами, то тук импровизирахме малко, но това на екс ли трябва да го пием?
1: Не е задължително.
2: Аз няма да го изпия.
3: Е са мексиканска ракия.
1: Да.
3: Да.
2: Да. Уважаеми зрители, така завърши първата част на часът на Марио от този готен ресторант Сеюлита в град Черноморец, който се намира на последния етаж на комплекс Sunset Art. Идваме след малко.

0: готовля се.
1: Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
2: Часът на Марио продължава от ресторант Саюлита в град Черноморец. На последния етаж се намираме. Уникална гледка има. А до мен е Наталия Мораткова. Здравей!
3: Здравейте!
2: Как си?
3: Добре съм. Благодаря ви.
2: Ти се занимаваш с музика. От 4 години си в България. Дошла си сама с няколко куфара. Имала си големи очаквания. Такива ли се оказаха очакванията ти, когато дойде в България?
3: Бях настроена, че всичко ще бъде наред. И вярвам, че в живота всичкото, което става, не е просто така. Обичам някакви предизвикателства, така си казвали. И бях настроена на позитив и малко по малко нещата се случват, стават.
2: А защо избра България?
3: Защото съм бесарабска българка, да, от Украина, цело Главан. Да, и мисля, че логично е да избера България.
2: Добре.
3: Като държава защита.
2: Сега ти работиш на морето в Созопол.
3: Да, да.
2: Там в заведение ли си?
3: Да, в един ресторан, заедно с музиканите.
2: Ти каква музика изпълняваш? Какъв репертуар имаш?
3: Различен е репертуар. Имам и някакви джаз парчета, поп музика, български песни, евергридни, световни. Има малко балканско.
2: Балканско. Еми все пак трябва малко така да има от кръста надолу, не все пак. Балкански народ сме.
3: Прилично започва.
2: Прилично започва, пък как завършваме? Така. Чакай, рака. Добре. Ти си благодарна на много хора, които са ти помогнали в България. Ти не ги познаваш, някои са ти дали подслон, други храна. Сега поддържаш ли контакт с тях? Виждате ли се, чувате ли се?
3: Да, държина се не е така често, обаче се поздравявам и рождени дни и някакви срещи се правим. Не е често, пак има всеки свой живот, но да, държим връзка и много съм благодарна.
2: Така трябва да е.
3: Да.
2: Твоята баба като малка е предсказала, че ще станеш певица. Още от малка си пеела.
3: Да.
2: Така ли?
3: Да, това е много мила наша семейна история. И мама ми я разказва. Когато бях малка, там баба ми пееше някакви песнички. И аз, без да говоря, много внимателно я слушах и старах се да пея заедно с нея. Много мило изгледаше и баба казва: да, Наталия ще пее, и така че нейните думи станаха някакви пророчески.
2: Какви песнички тогава си изпълнявала? Спомниш ли си?
3: О, на свой някакъв език се измисля.
2: А, твоя си бебешки.
3: Да, бебешки, да, помня на някакъв към вас. Да, пях навсякъде и вкъщи, и на улицата с децата правих неразлични концерти на бабите.
2: Ами ето, виж, че баба ти е познала и сега си певица.
3: Не съм от музикално семейство, просто ми идваше отвътре.
2: Добре. Да. Как започна твоя музикален, професионален път? Спомниш ли си? Къде беше първата ти участие?
3: Да. Ми, както казах, те е още от малка.
2: И аз говоря професионално вече, да се занимаваш с това като работа да ти е, нали? Да, пари да изкарваш.
3: Да, ми е от училище.
2: От училище?
3: Мисля, към 6-7 клас, горе-долу почнах да работя с музиканти, ходихме към участие, професионално, също в музикално училище отвиха. И вече в училището разбрах, че искам да свържа живота си именно с музиката. Учих се в музикален университет и завърших специалност естраден вокал. И така че после работих в музикалния театър, бях актриса, работих в мюзикли, работих с музиканти, направих своя банда. Също
2: Ти ще споменеш за нея.
3: Да, това говоря за Украина. Сега същата история.
2: Добре.
3: И така че целият живот е музика.
2: Музика. Значи да разбирам, че ти това не е работа. За теб ти се забавляваш. Това ти доставя удоволствие.
3: Да, да.
2: В училище караха ли редовно да пееш там по празниците на училището, като завършвате годината?
3: Да,
2: ти си на първа линия, задължително пееш.
3: Да.
2: Има ли някоя песен, която как да кажа, няма да забравиш никога някакви емоции ти носи, някакви спомени, много труд си хвърлява в тази песен.
3: Да, има песен на Лара Фабиан Жетем, френска песен, която спомня, че бях на конкурс и преди мен участничката пееше същата песен. И значи водещите ми казваха, айде друга песен да изпееш втората.
2: Да.
3: Там, по две песни, да бъде по-добре. И аз казах, не, ще излезе ще изпее същата песен, ще изпее по-добре, ще бъде супер. И така, че излезох, спях и спечелих награда.
2: Сега ние се намираме в мексикански ресторант Сайолита в Черноморец. Ти с мексиканските песни как си? Трябва да подготвиш.
3: Да, много съм зле с мексиканските. Има от всичко по-малко, обаче да.
2: Ето сега трябва да измислиш и някое мексиканско парче или пък испанско, нещо така по-близо до...
3: Бесаме, бесаме мучо.
2: Е, виж. Нищо не, пак е начало. Пак е начало. Нашия оператор и той е бил певец едно време, като беше малък. Да, той ги знае всичките български чужди. И така, а ти, кога ти идва музата за затворение да правиш музика? На 2-3 ракийки или
3: не.
2: Сутрин, вечер, на обяд? След някаква драма, любовна, да кажем, нещо, гадже,
3: да,
2: това.
3: Да, усещам някаква болка повечето. Да, така се лекува. Музиката е за мен още като лекарствен. Да се живее, преживее своите емоции, чувства. Повечето, да. Когато ми е зле.
2: А има ли нещо, което искаш да промениш в специално в България, нали, в музикалния бранш?
3: Гледахте ли интервюто на Дара?
2: Бангаранга, където спечели Евровизия. Да. Това е голям успех за България.
3: Да, и тя там говореше за дом на артистите. И тази идея много ми хареса, защото България има много талантливи музиканти, певци, автори. И за съжаление нямат всички възможност да се продуцират, да се развиват финанси, да. И би добро да имало, да има такъв дом, да, който допомага на артистите да бъдат чути, да ги знаят, да бъдат известни. И то, примерно, аз работя върху своя мини-албум и скоро завършваме стадията на албума и идва един тежък въпрос, как да направя така, той да бъде чут. Да допре до хората. Да, и така че, да, това е бих променила.
2: Има ли...
3: Би не променила, ни да добавим.
2: Добавиш, да. Има ли стил музика, която не би пяла? Или песен, която не би изпяла? Някой по участие в заведенията, където пееш, като поръчат някоя песен, пък ти не искаш да я спееш. Има ли такива?
3: Има някакви от, примерно, но новият, модерният поп-фолк, за съжаление, момента не разбирам тези песни.
2: Е, ще ми дължиш.
3: Ретро Чалга, още да, примерно там от тях, ако те да кажа, от друга гледна точка имам мечта да пея с симфонически оркестър. Това много давна мечта. Възможно песни от мюзикли. Това ми е интересно.
2: Браво!
3: Да.
2: Супер! Сега ти ходиш много по участия. Има ли някакви по-нестандартни жестове от твои фенове, които са правили към тебе?
3: Имам подаръци и цветя. Най-важното е думите, когато идва човека и ме благодари за хубави емоции, за настроение. И помня си, когато пуснах авторските своите парчета, хората много ми писаха там, благодарим Наталия, там се тази песен ми помогна там пак да мина някакъв етап в живота. И това е най-ценното, мисля, за един изпълнител. Ти разбираш, че музиката, песните ликуват, там, дават надежда, радост.
2: Добре, ти си в музикалния бранш, ти как се забавляваш, как разтоварваш? Ходиш ли по заведения?
3: Не.
2: Не на участие, а на забавление.
3: Не.
2: Еми, защо?
3: Аз съм така, аз обичам спокойствие и тишина, особено след участието да се прибира вкъщи.
2: Така.
3: И, да, така се забавлявам, ако може да кажа.
2: Сега искам да ми кажеш за твой собствен европейски проект, който правиш, Odin Music Project. Да. Ме не споделиш за него.
3: Този формат е... Ние правим като шоу програма. Да, седим с не човека, аз вокалиста и музиканти, с които правим така парти. Да, репертуара ни е повечето европейски, съвременни парчета, понякога украински, мани песни, пак зависи на какви хора пеем. Да, и така, че по Европа разпътуваме.
2: Да.
3: Пътуваме, да, по час.
2: Искам, сигурно ще ти се е случвало по време на участие, пееш някаква песен, обаче виждаш, че хората не реагират, стоят, гледат някакви такива, нали? Ти как се чувстваш тогава и какво правиш? Защото ти пак трябва да ги забавляваш тия хора. Примерно сменяш репертуара ли? Това притеснява ли те?
3: Първоначално май ме притесняваше. Сега разбирам, възможно хората още не са готови за купон. Може би трябва да сменя песен, да. Може би трябва по-лежерна. Така. Обичам да се разхождам, да се ме смешва,
2: да
3: ги усетя. Да, затова сега по-свикнах към публиката и уча се да я чувствам. Това е много важно в работата.
2: Ти, имаш ли човек, който те менеджира, примерно, за участията?
3: Ние сътрудничам с музикални агенции.
2: Да, и те ви уреждат участие. Да,
3: да, непознанствата. И само менеджер да имам, да... Не, нямам. Търся.
2: Търся.
3: Наше, който види, да, пишете ми.
2: Добре, чудесно.
3: Защото имах идея.
2: Какви са твоите критерии? Какво трябва, на какво трябва да отговаря този менеджер?
3: Никъде не се обаждат, си говорим. Ще направим да бъде удобно на всички.
2: Добре. Кое е най-шантовото място, на което си пяла? Така да приключим този интересен разговор с тебе.
3: Шантово място, това какво е място?
2: Ами нестандартно, различно, извън ресторант, бар, дискотека, площади. Първо така, пяла ли си на последния етаж? Някой...
3: Да, имахме участие. Много красиво, да, на хотел. На, мисля, че на площад. Площад пя. Да, беше тогава много интересно. Това е.
2: И наистина последния въпрос. Нещо така зад кулисите, нещо по-интересно. Има ли да се забравя текста, когато пееш някоя песен? Или нещо за... се спънеш. Добре, като забравиш текста, какво правиш после?
3: Това език там нещо.
2: Нагласиш си ги там.
3: Да, или пеем заедно.
2: А, така.
3: Особено когато българска песен. Да. Понякога просто това е нагласа.
2: Важното е хората да не разбират, че ти си забравила текста или че си объркала нещо, че си сгафила. Те да мислят, че това е част от сценария. И купона да върви. Да мога да оставят.
3: Там, да, някаква английска, гръцка, там...
2: Миксираш.
3: Да, да, може да си измислиш някак свой текст. Но когато българска, за съжаление...
2: Ема ти винаги можеш да излезеш от ситуация, да кажеш, аз съм българка, украинка съм, нали, простете ми, случва се и така нататък.
3: Да.
2: Така пък хеми бъкши ще бъде дадат повече, нали, все пак.
3: Ми стара се често да бъде, казвам, извинявайте, забравих текста. Да, случва се,
2: ама,
3: да.
2: По-добре така, отколкото пък иначе по-естествено изглежда. Добре, благодаря те, Наталя. Пожелавам ти много участие да имаш. Пак да се виждаме с тебе. Уважаеми зрители, правим една кратка смяна и идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, след рекламите сме тук. Ето, може сега да видите прекрасната гледка на ресторант Саюлита в град Черноморец, комплекс Sunset Art. До мен са мистър Варна, първи подгласник на мистър Варна и организаторът на мистър Варна. Здравейте, момчета. Здравейте. С кого да започна, не знам. Айде с победителя да се представиш на нашите зрители.
0: Аз съм Кристиан Русев от Варна на 25 години. Тук ще мога да правим втори, трети дубъл, защото...
2: Няма, нищо не правим. Тук всичко си е натурално. Говорим си
0: после. И за това ще излучи ли?
2: Всичко се излъчва. На фона на тази прекрасна гледка всичко се излъчва. А ти как реши да се записваш на този конкурс? Изобщо занимава ли си с такива конкурси до сега?
0: Не, реално миналата година в септември започнах във Визаж, като причината да запиша беше моя приятелка, която така ме надъхваше и ми даваше кураж да се запиша както в мистър Варна, така и във Визаж като модел. Така че мога да й благодаря. Весния нямаше.
2: Как се казвате?
0: Тереза.
2: Тереза, правилно си направила. Момчето сега е първи. Мистър Варна, промени ли си живота ти нещо сега, вече като си мистър Варна?
0: Ами прекалено рано още да кажа, но... Да, мога да кажа, че е готино
2: усещането. Повече фенки има ли?
0: Има, да.
2: Сега особено за лято. Той Иван обаче знае кога да го направи.
0: Да.
2: Точно
0: най-месец,
2: преди лятото.
0: Точно, да.
2: А така и сега да може повече фенки да имаш. А ти как сега, втора година ли го правиш? Или вече?
4: Да, сега година, втора година.
2: Да.
4: Втора година подряд.
2: А, с какво награди от миналата година? Ти миналата година пак не гостува.
4: Значи,
2: какво година... е по-различното на конкурса от тази година?
4: Да, ти пропусна това още тази година.
2: Да, не успях. Шоу, да,
4: ще да видиш. А доста по така екстравагантно направихме конкурса, доста по-различен формат на самите визитки, които пуснахме, доста по-различни участници като характери, визия и съотношение. А самия конкурс премина така с малко повече кръгове, те показаха таланти, кои пяха, кои танцуваха, кои играха.
2: А, кои танцуваха?
4: Да. Еми, не,
2: така на чавичка, от кръста надолу или?
4: Имаше от всичко.
2: От всичко по-малко.
4: Да, всичко имаше, за всеки имаш по нещо. Така, общо взето, доста повече гледаемост имаше. Явно миналата година си е харесал това, че конкурса се е завърнал.
2: Щом го има за втора година, значи всичко е наред.
4: Да, да, надяваме се за трета, четвърта, живота
2: ще трябва. И за ветерани, ако трябваш да направиш.
4: И за стотния юбилей.
2: Нашия оператор е бил и той едно време мистър преди 20-30 години, като участвал. Той виж какъв е дълъг. Сега ще го записваме за ветерани. А ти, Кристияне, как се чувстваш кожата си сега на победител? Комфортно ли ти е това, да, целият интерес, който е върху тебе?
0: Да, не мога да кажа, че съм по-различно. Комфортно ми е, все още е доста прясно това нещо, но ще продължавам да се развивам както и в тази сфера.
2: А значи няма личен да се бизнес, отказваш, няма да е бенефис това?
0: Няма, ще развивам и личен бизнес, за което вярвам, че това нещо ще помогне.
2: В каква насока ще е този бизнес, какво се занимаваш?
0: Да, както казах в визитката ми, занимавам се с анализ на спортни събития, т.е. предлагам спортни залози, да, информация.
2: Супер.
0: И така.
4: Идеално. Те е малко скромни, защото да, малко бе, знам как
2: познава сега, няма се на
0: разпознавате по магазини, по фитнеси, да.
2: Добре, пазаруваш ли без пари сега вече?
0: Не, все още не.
2: Или вече повече пари ти?
0: Очаквам ваучери от Дива, от Лидъл, от Кафлан.
2: Да, да споменаваме марките, да. От големите вериги очакваме ваучери да пазаруваме. Може и за някой дилър или на коли нещо.
0: Може, може. Да.
2: Ти подарете ли?
0: Добре дошли са.
2: А, така. Сега вече ще вдигаш телефона на Иван, нали?
0: Да, няма да го затваряш.
2: Няма да го затваряш. Като видиш, няма да искаш червената слушалка. Добре, сега да обърнем малко внимание на Стефан. Ти си първи подгласник на конкурса. Извинявай, да, Георги. Че много имена вече днеска и с тези коктейли тук в този ресторант Георги Саюлита. Да, Георги, благодаря ти за помощта. Виж, ти взе се отпускаш вече. Ти удари едно коктейл, че неща затръгнаха. Да. И аз се представи ти на нашите зрители. Ти си първи подгласник на Мистър Варна.
5: Георги Стефанов се казвам. Наскоро навърших 20 години. И отскоро занимавам с това, но ми е много интересно, искам да се развивам в тази сфера.
2: Ще продължиш?
5: Ще продължа, да.
2: Обвързан ли си?
5: Не, не съм обвързан.
2: Сега повече фенки ще има, нали? На морето?
5: Ами, надяваме се да има повече фенки. На морето е хубаво.
2: Добре. Да. Ти защо пък, какво ни ти достигна да спечелиш конкурса според тебе?
5: Според мене? Сега няма да кажа това, което казах на Иван.
2: Бе, казвай си няма всичко, да го кажа, всичко си казвай.
5: Защото не искам
2: hello, да, bye.
5: Да пренебрегна Кристияна, защото Кристияна е несна достоен победител за мен. Несна е човека, който освен мен можеше да спечели.
2: Ама трябваше ти да се прекажи сега.
5: Няма да го кажа. Скромно трябва да го караме.
2: Няма начин да не си викаве, що остана той първия, не аз.
5: Е, това е все пак конкуренция и всеки. Това е хубаво да има конкуренция. Аз смятам. Не, много уважавам, не бих направил такова нещо, но...
2: А ви познавахте се преди това, така ли?
5: Не, ние запознахме там.
2: Ага, и сега пък ще ги ходите по гаджета заедно.
5: Не, ми чакам само да звънне, да каже кога и отиваме.
2: А, вече, виж, даже вече заведение измисля, че ще му вземаш неговите гаджета сега.
5: Няма проблем, си ги менкаме.
2: А другата година можеш ли да участваш на Мистър Варна?
5: Ами, доколкото знам, не.
2: Не.
5: Колкото знам, не.
2: Еми, Иван пък може да направи...
5: Не мисля, че му участваш пак, но...
4: Взел първо място, можеш.
5: Значи другата година ме очаквайте пак.
2: Еми, ето, значи другата година, уважаеми зрители, ще участва пак, този път ще станеш Мистър Варна.
5: Да.
2: В какво протича една подготовка за такъв конкурс? Какво правиш? Какво правихте преди това?
5: Правихме репетиции, на които трябваше вече да разберем, нали, как да застанем, да какво да кажем, да, как да дефилираме.
2: Да усмихваш, да нещо,
5: да,
2: това,
5: да, да, да разберем целият контекст на тази годишния Мистър Варна и да го пресъздим по най-добрия начин.
2: Миналата година ходи ли на конкурса, гледали?
5: Не съм гледал. Гледал го онлайн.
2: Да.
5: Там го гледах.
2: Добре, а освен тези неща, нали, как да вървите там, да позирате изобщо всичките тези неща, нали, журито, как да спечелим и нещо друго, правиш ли? Например, на фитнес нещо, тренираш ли, хобби?
5: Тренирам футбол. Занимавам се доста години с футбол, но за момента нямам някакво конкретно развитие в тази сфера, затова се развивам в други сфери.
2: Кой отбор си играл там?
5: В Спартак.
2: Спартак.
5: Много години. В Варненския Спартак.
2: Не, ли, Спартак, Варна, да. Черноморе там.
5: Не. Само Спартак там. Без Черноморе.
2: Някой ти дадат хубави парички.
5: Ако?
2: Не?
5: Ако. Да.
2: Добре. Сега да отидем пак към организатора да хвърлим топката малко. Сега следващата година ще го има пак конкурса.
4: Ще го има, да. Да сме живи и здрави.
2: Сега ти загадна някои неща, нали, как е протекал. Кое според тебе смяташ да промениш в следващата година?
4: Ами, може би регламента ще бъде малко по-различен.
2: Какво не ти харесва на регламента? Записване за участниците?
4: Да, да. Може би трябва малко по-отрано да почнем да подбираме кандидати, защото доста хора ни пишат и се интересуват, но сме оставили така подпора за последна стъпка, а докато дойде време тогава, те половината вече работят, другата половина да се хванят да учат нещо. И може би тази година, живот и здраве, тук от септември ще започнем. За сега имаме около 20 запитвания за дубрина, да.
2: Браво!
4: Така че се надявам още момчета да участват. Естествено даваме шанси на...
2: На тези, които не са успели да се поправят, да. Пък тези, които са спечелили, да си ходят.
4: Да, еми те са направили
2: това. А той сега къде отива? На някакъв по-друг конкурс ще го пращаш ли? Или?
4: Не, значи в...
2: На Мистър България може ли да участва?
4: То Мистър България няма.
2: Няма.
4: Реално Мистър България, Мистър
2: Бална. Мистър Аксаков или там Владиславо.
4: Е, това са вече
2: отдолу.
4: И оттам...
2: Те са подгряващи.
4: Те трябва да идват към маса, нали? Или да отидем към тях. А, няма за момента за нашата страна. Това е...
2: Колко участника бяха?
4: Сега последния
2: път. Тази година.
4: Бяха 12, но накрая останаха 10, защото слушах се някои неща.
2: Да, ма ги разкара.
4: Един я го разкарах, другия...
2: А колко първоначално бяха се записали? От които
4: 18 от тях от кастингите, да. И от тях.
2: А ти как преценяш кой да избереш? Какво трябва да...
4: Значи,
2: аз
4: и колежката ми, общото гледаме човека да има харизма, да не е просто 1,90, нали, свет или тъмни очи, хубава коса, нали, звучване, трябва да има някаква харизма, трябва да има какво да се каже с този човек, затова ни...
2: Ти какво си каза с него, като говоря за първи път, какво го пита?
4: Аз винаги питам с какво се занимават, какво биха искали да правят след време, за да получа някаква реална преценка.
2: Не,
4: да...
2: ти кажа, че е мафиот, ще го вземеш ли?
4: Може, че бъде нещо.
2: Може, защото ще има спонсор, така му поне, нали? Да, това няма съвършено обезпечи. Що не дават, бе, Кристиан, що не дават пари?
6: Кои спонсорите ще не дават? Аз да не съм. Аз няма и се признавя, ако съм мафиот.
2: Добре. Ти какво ти хареса в конкурса? Нещо по-така направи ли ти впечатление тази година?
6: Цялостно за мен лично ми хареса това, че се пречупих да говоря пред хора. Това да ме снимат. По принцип не съм човек, който обича да се снима, качва стори и така нататък. И това е нещо
2: сега много... вече трябва.
6: Да, да.
2: Сега трябва. Да. Хората се интересуват, фенките сега, както разбрах, че си ми обвързан. Има ли оферти вече?
6: Оферти от фенки?
2: Да.
6: Няма да кажа.
2: Ти сега пък видя заплаха в него и сега ще ги така, криеш. Така. Да ви вземи той, ти ги вземе.
6: Не. Не? Няма ни с Жорто, ще ходим заедно на мисии в Пунтакал.
2: Добре. Я да фърлим пак към тебе топката. Сега ти разбрахме другата година, ще участваш.
5: Надяваме се.
2: Какво трябва да подобриш?
5: Какво трябва по-добре?
2: Да застанеш първи.
5: Ми не знам, според мен тази година добре се представих.
2: Станах втори.
5: За другата година ще трябва нещо.
2: Играхме добре, ама загубихме.
5: Да. Ще трябва нещо друго да се измисля за другата година, кое да се подобря. На този етап не знам точно в какво трябва да се подобря, но трябва да помисля върху това. И вече
2: ти като гледам, притеснение нямаш, нали, пред камери и това. А ти защо реши да участваш? Е, така, за кефа или
5: защото
2: популярен?
5: Първото, да, и за това, но като цяло модата ми е много интересна. И ми харесва аз много време иска да занимавам с това, но все, не. И накрая реших да се запиша.
2: Да изкарам курса.
5: Не, нищо страшно няма. За мен няма нищо страшно да излезе, да се снимаш, да си кажеш, нали, това ти показва характера и човека, който се срещу те.
2: Добре, журито. Как ти се видя? Добре ли оцениха?
5: Журито добре ми се видя. Най-вече след моето изпълнение на Джастин Бибър, мисля, че добре ми се видя.
2: Ами аз не съм присъствал. Какво е станало? Я разкажи.
5: Еми на...
2: Ти падна нещо или шпагат ли прави?
5: Не. На конкурса трябваше ли да пеем или да задаваме на да отговаряме на въпрос?
2: Какъв въпрос ти зададоха на тези?
5: Не, аз съм. Или избираш едно отдече. Да.
2: Ясно.
5: И затова пях.
2: Еми, ти си хитър си ти.
5: Да, трябва да се покажа малко.
2: А, така, добре. Значи, виж пък, имаш таланти, значи други. Що ми пееш?
5: Да, малко гракам, няма проблем.
2: То днешно време е, че всички са певици, тъй, че ти пък си певец, така че няма проблем. А ти на тебе въпрос ли ти задаваха или пееше?
6: Аз таланти нямам нито певчески, нито танцевал, затова си избрах сигурната опция. Я отговарях на въпрос.
2: Какъв въпрос ти задаваха?
6: Въпросът беше, ако можеш да се обърнеш към младите, какво би ги посъветвал?
2: И ти какво ги посъветва?
6: Посъветвал ги да не спират да се трудят, да работят, да следват мечтите и целите си, да се развиват цялостно.
2: Добре.
6: Всяка една сфера, в която могат и да не се отказват въпреки трудностите и провалите.
2: За това твое изживяване след време, като имаш деца, какво ще им кажеш? Вижте, тати, тук вижте го се прави на мистера.
6: Да, зад камерата ли? ще им кажа, деца, дерзайте, работете, учете. Аз съм мистър Варна. Благодарение на конкурса срещнах майка ви. И сега вие сте тук заради този конкурс. Да, да.
2: Добре, виж, конкурса събира. Не само да разделя и събира. Добре, ами понеже вървим към финала на нашето предаване, да дадем думата на Иван като организатор, да нещо да кажеш още за конкурса и за предстоящите конкурси, пък някой нов, друг конкурс, освен мистър, мислиш ли да правиш? За ветерани нещо?
4: Значи в момента приготвяме Summer Fashion Day, който ще бъде август месец, както казах, във Варна ще бъде. Както казах, от септември започва и новия каст за мистър Варна. Имаме хора, които имат записване за в момента и така.
2: Добре. Еми, значи всичко е наред, спонсори има.
4: Да, нещата вървят.
2: А журито? Кои бяха в журито?
4: А сега журито, в което журито беше, две от нашите партньорки, управителки на фирмите, които няма как да ги
2: споменаваме. Да, фирми няма да споменаваме, да.
4: От друга агенция, наша приятелска и колегиална шефката, на фитнесите най-големите във Варна, двамата управители, общо взето хора, които са около нас, които постоянно ни помагат и мога само да им благодаря.
2: Благодаря ви, момчета, че отделите от ценното време чак от Варна да дойдете в този готен ресторант Салют.
4: Много е хубаво. Много,
2: да, много е хубаво. Коктейлчета сега ще пробваме тук в ресторант Салют, който се намира в комплекса Sunset Art в Черноморец. И да дойде друга път тук, мога да правиш пък конкурса.
4: Що не? А?
2: Виж каква хубава гледка, море.
4: Лера, на живо.
2: Всичко на живо с нашия оператор. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас за тази седмица. Влизайте в YouTube, да гледате нашите предавания. Чао, до следващата седмица.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Чуйте музиката! Check it to the market.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Излизаме от рано, всички с надежда.
4: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
3: Има едни шетът, само да ги хвана.
4: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
3: Трябва.
5: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
3: Алармата се включи.
4: Махлата е на крак.
3: След две минути дойде
4: сота на Спартак.
3: А, така.
6: Много добре.
4: Сот, Спартак, винаги на крак.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
9: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
10: Веднъж се обича, веднъж се живее.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт!
11: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
13: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
14: Вие слушате Радио Майя.

0: През цялото лято.
1: Любимото ми радио.
2: Sweat, baby, sex is a

0: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна. Ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио. Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
3: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
2: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
3: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Радио Майя, телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.
7: Станция за музика Майя.
6: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
1: Телефон във Варна 607 607.
0: Интерлогистика. Вашите куриери.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: От всяка друга станция.
0: Десет часа.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете час на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. С този голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане, паника на тя.
6: Сега спокойно.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Какъв този?
8: Охраната дойде,
6: ще викам.
8: Направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
10: Прах, петна и натоварено ежедневие.
11: Почисти дома с Полифреш.
10: Офисът трябва да блести.
11: Почисти офиса с Полифреш.
10: Мръсни или прашни стъкла.
11: Почисти стъклата с Полифреш.
10: Килимът има нужда от освежаване.
11: Изпари килима с Полифреш.
10: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
12: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
13: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
14: Веднъж се обича, веднъж се живее.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Доз отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото – мястото, където лятото оживява.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 11 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.
1: Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Exe и Какао Бич представят Exe Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: при травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Ново, 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диана Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dianapro.bg или през мобилното ни приложение Диана Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на механа орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в механа орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню механа орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Dip Truck, Fantasia.

0: Ние от Диона Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Windows, отвори бъдещето.
1: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

чуйте музиката. Майя. Can't touch this.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт!
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
9: Прах, петна и натоварено ежедневие.
10: Почисти дома с Полифреш.
9: Офисът трябва да блести.
10: Почисти офиса с Полифреш.
9: Мръсни или прашни стъкла.
10: Почисти стъклата с Полифреш.
9: Килимът има нужда от освежаване.
10: Изпари килима с Полифреш.
9: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
11: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
13: Веднъж се обича, веднъж се живее.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.
16: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: И през лятото ресторант Майхана Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Майхана Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Майхана Хорото 0892-202-122.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: ще виним.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894 76 0999.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 17 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние от Диона Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диона Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диона Про.
1: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Polyfresh.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Polyfresh.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Polyfresh.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Polyfresh.
4: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
6: Излизаме от рано, всички с надежда.
7: Е ти ко чака, за комшията да наглежда?
6: Има едни шетът, само да ги хвана.
7: Е с голям обект, трябва си охрана.
6: Трябва.
8: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
6: Алармата се включи.
7: Махлата е на крак.
6: След 2 минути дойде.
7: Сота на Спартак.
6: А, така.
9: Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607-607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя.
13: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
14: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Орекс, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Орекс. Купуваш изгодно, директно от вносителя.

0: Euro Windows, отвори бъдещето.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Този голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане, паника на
7: тя. Сега спокойно.
9: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
8: Къв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
12: Сот Спартак. Винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Бос, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
5: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Майя.
1: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: Ние от Диана Про, лидерите в трайното обезкосмяване, ви пожелаваме хубав половин юли. Защо ли? Защото лазерната епилация на половин крака е на половин цена. За половин ръце също. За половин тяло също. Но внимавайте, тази половин оферта важи само за половин месец. Диана Про. За пълно самочувствие през цялото лято. Запишете част на dionapro.bg или през мобилното ни приложение Диана Про.
1: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки 3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. I'm the sugar.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая. How the team goes?

technology.

0: Най-добрата станция за музика. Майя. Feel the music. Майя. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Един часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя.
0: Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: töitä. Viikot jos levät jos viikon muu.
1: Чуйте музиката. Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, 3 юли. Пожелаваме ви прекрасен последен работен ден и още по-прекрасни почивни дни, въпреки че се предвиждат валежи от синоптиците. За вчера също ви обявихме краткотрайни валежи на места, тук край Черноморието. Обаче в Бургас и в района остана сравнително сухо, а прекапа съвсем леко в морската градина вечерта и това беше. Нямаше никакви дъждове за днес, също са предвидени такива. Все още остава жълтият код за предупреждение за опасни метеорологични явления, така че все пак трябва да очакваме на места и бури, и градушки. Това вече се случи в много райони от страната, с гръмотевици, с паднали дървета и с много проливен дъжд, но не и тук край морето. Днешния ден започва също тихо и спокойно, със слънце. В петък обаче времето остава неустойчиво, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна и северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количества. Има условия за градушки. Ще духа северо-западен умерен вятър и с него ще прониква относително хладен въздух. И при нас днес е по-хладно. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места при нас ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента, до 30 градуса, доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще вали. Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво.